0: Pirinis.
1: In die jongste tegnologie nuus, mislukte sekuriteitslandgoed in Hartbeespoort word dank die tuiste van 'n nuwe kernkragaanleg. 'N Kleinhandelgroep stel kunsmatige intelligensie assistent bekend en Netstar span KI in om motordiewe in Suid-Afrika te flous. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. 'N Mislukte residensiële ontwikkeling in Hartbeespoort, die Zulkaans Estate, gaan moontlik omskep word in die tuiste van 'n nuwe klein modulaire kernreaktor. Die 2000 hektaar eiendom, wat oorspronklik in 2007 as 'n luxe sekuriteitslandgoed ter waarde van 5,7 miljard rand beplan is, het weens die 2008 globale finansiële krisis tot stilstand gekom. Nou het die maatskappy Strateg Global met die eienaarskragte saamgesnoer om 'n reaktor te beplan wat sowat 35 megawatt se skoon en betroubare krag kan opwek. Die tegnologie maak gebruik van heliumgasverkoeling wat beteken dat die aanleg nie naby 'n massiewe waterbron opgerig hoef te word nie en feitelik enige plek geplaas kan word. As die projek suksesvol goedgekeur word, kan konstruksie aan hierdie kompakte reaktor reeds binne die volgende 2 jaar begin. Die bekende kleinhandelaar Pick n Pay het 'n nuwe kunsmatige intelligensie assistent genaamd Penny in sy ASAP toepassing geïntegreer. Hierdie assistent word aangedryf deur Google se Gemini modelle en stel verbruikers in staat om hulle inkopiesmandjies bloot deur middel van natuurlike gesprekke op te stel. Kliënte kan via stemboodskappe teks of selfs deur 'n foto van 'n handgeskrewe inkopieslys te neem, produkte laat byvoeg. Die stelsel kan resepte ontleed en al die nodige bestanddele outomaties kies, maaltye beplan, binne 'n spesifieke begroting werk en plaasvervangers vir produkte voorstel. Hoewel Penny nog nie die finale betaling namens die gebruiker kan afhandel nie, vergemaklik dit die soek- en inkopiesproses drasties. Pick n Pay hoop om hiermee vinnig hulle digitale markandeel te vergroot. Die voertuigspoor en herwinningsmaatskappy Netstar maak toenemend gebruik van kunsmatige intelligensie om motordiewe in Suid-Afrika een voor te bly. Die maatskappy het gevorderde KI-algoritmes in hulle stelsels geïntegreer wat die gedrag en patrone van misdadigers ontleed wat hulle in staat stel om proaktief op te tree teen die nuutste metodes van voertuigdiefstal. Volgens Netstar help hierdie tegnologie om die responstyd tussen die opsporing en herwinning van gesteelde motors aansienlik te verkort. Dit stel die maatskappy ook in staat om te voorspel oor waar en wanneer misdaad waarskynlik sal plaasvind. Die nuut aangestelde uitvoerende hoof van Netstar, Warren Mandy, het met IT Web TV hieroor gesels.
2: We talk about data points, you know, your GPS signal, your vehicle location, the data of the speed you're driving at and, you know, the direction traveling. We collect over 180 billion data points a month and we track 60 billion kilometers every single year. So with all of that data that, you know, goes into our platform.
1: Die stem van Warren Mandy, uitvoerende hoof van Netstar. En 'n entrepreneur en fotograaf van Diepsloot het bewys dat die informele ekonomie floreer deur tot 'n R100.000 per dag op spitstye te genereer met sy aanlyn iPhone besigheid. Sibumkanzi, soos hy bekend staan, het sy onderneming Sibumkanzi Communications in 2019 as 'n klein buitelug fotoateljee begin. Tydens die COVID-19 inperkings moes hy egter aanpas en het hy 'n aanlyn tak begin wat fone en tekkies verkoop. Vandag bedryf hy steeds 'n fisiese fotoateljee in die Chuma Mall vir plaaslike inwoners, terwyl sy aanlyn tegnologie afdeling kliënte reg oor die land bedien. Om aanlyn skelms te fnuik, doen hy steeds besigheid deur 'n geverifieerde WhatsApp-kanaal en Facebook-blad. Sy droom is om binnekort 'n massiewe, selfstandige winkel vir sy selfoonhandelsmerk oop te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Tech Central, My Broadband, IT Web TV en Daily Investor. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
0: Navorsing wat data uit 21 studies in verskeie lande ontleed het en meer as 20.000 kinders ingesluit het, toon dat hoe meer tyd babas en kleuters voor skerms deurbring, hoe groter is die risiko dat belangrike ontwikkelingsmylpale vertraag word. Dr. Marlena Kreer, digitale welwees-afrigter en die stichter van die TechnoWise Stichting, sê die eerste twee lewensjare is van kritieke belang vir 'n kind se breinontwikkeling. Ons gesels nou met Dr. Kreer. Goeienaand en baie welkom.
3: Dit gaan goed. Goeienaand Blyn en al die luisteraars en baie dankie vir die geleentheid om te gesels.
0: Wat is die belangrikste boodskap van die nuwe navorsing in die Verenigde Koninkryk oor skermtyd vir jong kinders?
3: Ja, dit is 'n nuwe navorsings resultate wat uitgekom het nadat 'n span akademici van verskillende, ek dink 4 universiteite bietjie saamgestaan het en saamgewerk het om deur bestaande navorsing te gaan wat tans beskikbaar is vir jonger kinders, omdat daar nou so in die afgelope tyd eintlik veral omdat Australië ook daar wetgewing gedoen het en die VK is daar ook wetgewing wat jy weet, miskien nog nie tans so streng is soos Australië teen sosiale media vir onder 16-jariges wat wel ook beperk word in skole en so meer. So daar is baie klem en fokus op die geesteswelstand, die negatiewe impak op die emosionele welstand van kinders, maar dis asof die jong kinders eintlik agterweer gebly het. Jy weet, asof mense dalk vergeet het, maar wat is die belang? En wat is die moontlike negatiewe impak van skerms en skermverbruik vir jong kinders? En dis hoekom hulle dit dan nou hersien en daar is riglyne tans, maar hierdie groep het 'n nuwe stuk uitgebring met aanbevelings.
0: Waarom is vooral die eerste 2, maar eintlik 5 lewensjare so belangrik?
3: Jy weet, die navorsing resultate het uitgekom, eintlik te sê, jy weet, want mense het, dit is baie konflik, wil ek so sê, as jy net dit sou Google of vra, dan is daar verskillende menings. En hierdie is nou eintlik baie duidelik, dat verseker is daar baie negatiewe impak op die ontwikkelings riglyne of mylpale van jong kinders, babas, kleuters, peuters, tot en met 2, maar ook tot en met 5 jaar. En dit is heel waarskynlik ook dan, omdat, of nie net heel waarskynlik nie, gebaseer op breingebaseerde ontwikkeling en navorsing, en as ons weet hoe breine en kinders se liggame ontwikkel, dan is dit eintlik nie vreemd nie. Jy weet dan, daar is net baie verwysing na daar is so'n bietjie hier en daar as jy die verslag lees, jy weet of die resultate en die mediaverklarings en so aan, maar dit is nie baie brein gebaseerd nie. So ek wil graag uitwys, jy weet, wat ook in die gelukkige Nero Wenners avontuur of boekie riglyn kussies uiteengesit word, jy weet, laat hulle sê, wat ek pertinent saamgestel het, van geboorte tot en met die ouderdom van 2 jaar, kan baba 6 keer vinniger leer as volwassen is. Nou, dit is regtig baie belangrik om daarvan kennis te neem en te weet hoekom dit so belangrik is, om absoluut die minimum skermtyd te gee vir babas en klein kindertjies, en dan 0 tot 5 jaar is dan die volgende belangrike tyd waar die tempo steeds baie vinniger is en eintlik die fondasie gelê word vir die res van hulle lewe. En daarom word die tydperk 0 tot 5 jaar dan ingesluit, want daar kan babas nog steeds 2 tot 4 keer vinniger leer as volwassenes. En hiervan af 6 jaar begin die leerervarings soortgelyk raak aan ouer kinders en volwassenes. So krities belangrik. Ja. Met ander woorde, laat jy die skermtyd absoluut tot die minimum moet beperk, want anders steel jy eintlik die ontwikkelingstyd van die kinders op 'n natuurlike manier.
0: Ja. En moet ouers alle skerms heeltemal verbied?
3: Man, op grond denk ek van wat ek nou ook uitgewys het, is die werklikheid natuurlik dat skerms is letterlik oral beskikbaar. En dit trek maklik kinders se aandag en babas en kleuters se aandag ook. So wanneer dit binne jou riglyn in jou verstaan is en jy weet hoekom dit so belangrik is om skermtyd te beperk, dan moet jy met ander woorde baie krities wees. Jy weet, so die riglyn sal wees so min as moontlik skerm gebruik of skermtyd vir jong kinders, eintlik vir ons almal gelde, maar veral dan vir die ontwikkelende lyfies wat moet beweeg, wat driedimensioneel moet ervaar. En al daai dinge, die mylpale, daar is nie een mylpaal gedurende kleutertyd wat bereik kan word op 'n beter manier as natuurlike spel en natuurlike beweging en oogkontak en gesels met persone en nie op skerms nie.
0: En die Britse regering laat tans nog sekere gedeelde skermaktiwiteite toe. En hoe verskil die nuwe navorsing hiervan?
3: Ja, ek dink dit is hier waar sê jy dit die nuwe navorsing span het gesê dit kan verwarrend wees. Jy weet as hulle sê jy kan nog gedeelde skermaktiwiteite toelaat, want wat word regtig daarmee bedoel?
0: Ja.
3: Jy weet en dit is dan hier waar daarna verwijs is, sê maar, jy weet, wanneer jy familietyd het, video oproepe maak met familie. Maar dit is, met ander woorde, definitief toesighoudende tyd, glad, geensins klein kindertjies wat op hulle eie voor een skerm sit, of met een tablet in die hand, of met een cellfoon in die hand, of sommer maar net om soos een technologie oppasser vir ouers te help. Ons weet dit is nie maklik nie, om ouers te wees nie, ook nie in vandagse tyd met soveel uitdagings nie, maar dit is daarom dan ook so belangrik, dat dit hersien kan word en opleiding en opvoeding en ondersteuning, dit is die belangrikste, jy weet, ons is allemaal saam in hierdie ding, so ons wil graag die beste hê vir ons kinders en kleinkinders, en daarom moet ons mekaar se hande vat.
0: En waarom is onder andere helder kleure, vinnige video's en storielyne vooral een probleem vir jong kinders?
3: Dit het ook te doen met die breinontwikkeling, die brein en lichaamontwikkeling, want onthou nou maar die brein is in elk geval van kop tot tone. Jy weet, so ons praat van die brein asof die brein net in jou kop sit. Maar die werklikheid is, jy weet, al jou sintuie is verspreid deur jou hele lichaam van kop tot tone. En dan die natuurlike omgewing waarin 'n kind moet leer en beweeg, is genatuurlike kleure en is nie so gekonsentreerd met helder kleure en vinnige veranderende skerms of beelde nie. En daarom is dit dan eintlik 'n oorstimulasie en breine moet nog leer om aandag te gee en fokus op sekere goed wat teen 'n natuurlike tyd plaasvind. En selfregulering, jy weet, en om goeie besluite te neem, daai frontale korteks van jou brein, die voorste gedeelte, die analitiese brein, die uitvoerende brein, al daai dinge moet nog ontwikkel. Jy weet, en as dit te vroeg nou blootstelling kry aan oorstimulering en te veel video's en vinnig bewegende aksies, dan kan daai areas nie goed ontwikkel nie, en dit verdring dan eintlik die normale kalmerende omgewing vir 'n brein om te ontwikkel met rustige spel en gesprekke. Steeds mooi helder kleure, soos wat die liewe Heer dit vir ons gegee het, is alles noodsaaklik vir gesonde ontwikkeling, maar met al jou sintuie in 'n driedimensionele omgewing en eintlik vier, wanneer ons tyd op sou bysit, weet waar jy sensoriese integrasie kan bevorder.
0: Wat kan ouers eerder doen as hulle al kind wil besig hou?
3: Ja, ek dink, jy weet, ouers mag dalk sê, maar ons het nie tyd daarvoor nie, en dit kom dan nou terug daarna van, maar waarmee is ons al die tyd besig? Jy weet, heg dit regtig waarde, voeg dit waarde by, en is dit hoë kwaliteit aktiwiteite, of mors ons dalk tyd, kostbare tyd, wat ons nooit weer terugkry nie? So, om natuurlike dinge te doen saam met jou kinders, of kind, is natuurlik boek lees, krities belangrik en lieflik vir verbeelding en regtig baie belangrike faktor, regte boeke wat jy kan voel en kan blaai en ook driedimensioneel kan ervaar, liedjies sing, eenvoudige speletjies speel, blokkies bou, jy weet, en as jy nou nie Lego blokkies het nie, is dit ook goed, daar is baie ander moontlikhede wat jy ook nog steeds kan doen, dat kinders kan leer om dinge op mekaar te pak, in 'n ry te pak, jy weet, jou kombuiskas kan 'n goeie basis wees, gaan stap, gesels

0: of stuur die e-pos na peer@jacobsconsultants.com. Ek sal dit graag dan op een van die volgende programme bespreek en praktiese raad gee wat gewone Suid-Afrikaners sommer dadelik kan toepas. Volgende week wil ek 'n bietjie praat oor 7 instellings wat jy op jou WhatsApp kan doen om dit meer veilig te maak. Nou ja, julle tot volgende keer, bly veilig aanlyn en lekker aan verder.
1: Dit was die digitale kenner Pierre Jacobs en vanaand se tegnologie met Blaine. Dankie dat jy ingeskakel het. Vir enige terugvoer, daai SMS-lyn is 45889 R50 per SMS. Gebruik die kodewoord tegnologie. Tegnologie met Blaine is weer volgende week donderdag aan terug. Selfde tyd, selfde plek. My naam is Blaine Jones. See you dan. Mooi Blaine.
2: So die Nguni woord wat nie of nooit beteken is Aikona, sonder die laaste twee letters, maal 2.
3: Yvonne van die Ooskaap sê Shakira sê waka waka. Koen van Roodepoort het die in Langebaan, Rita en Vogvel sê Bruno Mars, cha cha cha. Faikie en Botrevier sê Donatella, Retorische, zan zan zan.
4: Van Oekense Leidraad is Zambesi van Gary Freeman.
5: Die Macarena.
6: Aiko Aiko van Kurt Darren.
7: As dan maar een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
8: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oral waar jou radio is.
9: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand tussen 10 en 11 RSG kant

opkomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas voorrigtingsprogram saam met my, Christlyn Sias Lou. Vanaand in Kompas gesels ons alles medies. En as jy 'n brandende behoefte het vir die veld, beter jy ingeskakel bly. Dr. Gerald Marman praktiseer al jare, maar hy het ook 'n passie om die volgende geslag dokters te vorm. Ons gesels vanaand oor sy loopbaan in die mediese veld, die hoogtepunte, as ook natuurlik die uitdagings. En dan gee hy praktiese raad aan studente wat daarvan droom om eendag die wit jas aan te trek. Dokter, welkom hier by Kompas. Jy is 'n professor in biomediese wetenskap en kardiovaskulêre medisyne met 'n PhD in medisyne. Wat beteken dit alles regtig in gewone taal? Wat doen jy dag vir dag?
1: Nou, ek moet eers noem dat wanneer jy werk as 'n professor in enige veld, in my geval biomediese wetenskappe, dan word jy oor die jare opgelei as 'n akademikus. Dit beteken dat jy baie gespesialiseerd is in 'n baie spesifieke navorsingsveld binne die groter kardiovaskulêre geneeskunde en so voort. En jy gebruik dan later jou spesialiteit en jou vaardighede om universiteitsstudente op te lei en gereed te kry vir hulle eie praktyke of velde waarin hulle gaan praktiseer eendag. Nou, omdat ek by Tygerberg Mediese Skool is, verbonden aan Stellenbosch Universiteit, is ek betrokke by die opleiding van MBCAB-studente, so juridiese studente wat studeer om mediese dokters te word, maar ek is ook betrokke by die opleiding van studente in velde soos arbeidsterapie, fysioterapie, verpleegkunde, en dan is ek ook natuurlik betrokke by die opleiding van nagraadse studente, honeurs, PSC, MSC, PhD en ook die meer senior MBCAB studente jaar 4, jaar 5 en jaar 6, waar ek gewoonlik 'n promotor is vir hulle kliniese opleiding in sekere instansies reg oor Suid-Afrika sowel as ander lande.
0: Baie dankie vir daardie verduideliking.

0: het jy in die mediese wêreld beland? Was dit 'n kinderwens of het dit later in jou lewe ontstaan?
1: Nou kyk, ek is gebore in 1984 en groot geraak in die 90er jare in Suid-Afrika. En jare gelede het ek 'n boek gelees wat my moeder vir my as geskenk gekoop het toe sy gewerk het by 'n Nassau boekhandel of Naspers, en elke maand sou, of elke tweede of derde maand sou die personeel dan die geleentheid kry om van die ouer boeke van die rak af te koop teen 'n goedkoper prys. En een van die boeke wat sy toe vir my as geskenk koop terwyl ek op skool was, was 'n boek oor Dr. Chris Barnard. En toe ek hierdie boek lees, ek het baie gehou van lees op skool, toe ek hierdie boek lees, het ek natuurlik verlief geraak op die mediese vel, spesifiek die kardiovaskulêre geneeskunde. So dis waar dit vir my begin het. Regtig, dit was 'n kinderwens van my om eendag dokter Gerald Marman te wees. So dis iets wat al baie vroeg vir my ontstaan het. En ek glo, jy weet, baie van ons jong mense vandag, as jy enige een van die laerskool leerders moet stop en vra, jy weet, wat wil jy doen as jy eendag klaar is met skool, dan kan enige een van hulle vir jou sê, wat is hulle droom, jy weet, dokter, prokureur, vlieënier, of wat ook al die geval is. En so vir my het dit eindelijk maar begin op 'n baie, baie, baie jong ouderdom.
0: Dan moet ek natuurlijk vra, was daar 'n spesifieke oomblik of persoon wat jou laat besluit het, dit is precies wat ek wil doen met my lewe?
1: In termen van persone die my dalk kon motiveer of inspireer om in hierdie veld te wees, jy weet, as 'n mens jonk is en jy siek en jy gaan na die dokter toe, jy weet, jy kom by die dokter luister bietjie na jou bors, na jou asemhaling, hy sê haal asem in, asem uit, hy vra dalk hoes bietjie, kyk in jou keel, jy weet, luister na jou hart. En dit het my altyd gefascineer as 'n kind, jy weet, waarna luister die ouwe, hy luister en sê haal asem in, of hy sê luister na jou hart, jy weet, hy vat hierdie stethoskoop en hy luister, en dit het my altyd vreeslik geïnspireer en gefascineer, en ek dink dis waar het ook vir my begin het. Jy weet, as jy net dokter toe gaan vir 'n gewone verkoue of 'n griep, dit het my vreeslik geïnspireer om in die veld te gaan. En ek onthou, toe ek op laerskool was, het ek al reeds gesprekke met ons dokter, ons huisdokter begin. En sy het my altyd, jy weet, meer vertel van die veld en wat een mens nodig het om te kwalificeer. En jy weet, as jy eendag praktiseer, wat dit behaal. So dit is waar het vir my begin het. Eindelijk by ons huisdokter.
0: As 'n graad 9 leerder vandag na jou toe kom en sê, ek wil medies studeer, watter vakke moet hy of sy op skool neem?
1: So, as 'n leerder op skool al reeds belangstel om medies of MBCAB te studeer by universiteit, so ek kan nou bietjie meer inligting gee, omdat ek werk vir Stellenbosch Universiteit, maar as 'n leerder graag wil studeer, ek dink die eerste belangrike ding is om seker te maak jy slaag matriek of graad 12, en dan natuurlik wil jy seker maak jy slaag met baccalaureus toelating, en of bachelor's degree passes wat ons het ken, en as jy met jou matriek slaag en jy het natuurlijk jou baccalaureus toelating, dan gee dit vir jou die toelating tot hun universiteit in Suid-Afrika. So dan wanneer ons praat van die universiteits, die algehele of algemene universiteits toelatings, dan wil men seker maak een leerder het omtrent so 30% vir jou tale, so jou Afrikaans en jou Engels. Jy wil ook seker maak dat jy ten minste 'n 4 kry in 4 van jou hoofvakke, so dit beteken so 50% tot 59% vir jou 4 van jou hoofvakke. Dit geef jou toelating tot die universiteit self, so dit is 'n toelatingsvereiste op sy eie, en dan additioneel tot dit, as jy wil MBCAB bestudeer, is daar additionele toelatingsvereistes. So hier praat ons van 'n minimum algehele gemiddelde van hier rondom die 75%. Hoe hoër, hoe beter, en ek sal dit nou verduidelik. Dan natuurlik is daar vakke soos wiskunde, soos skoonwiskunde, en minimum 60%, of vlak 5%. Dan het jy fysische wetenskappe, minimum 50% of vlak 4, levenswetenskappe, ons soos het bekend gestaan het as biologie, met een minimum van 50% of vlak 4. En ek wil ook by dit noem, dat het toch baie belangrijk is dat jou algehele gemiddeld baie goed is. Kijk, die realiteit is dat net die beste studenten in termen van akademische punten word regtig toegelaat tot die MBCAB program. Is een hoogst competerende program en jy competeer met van die beste leerders in Suid-Afrika. En jy wil seker maak dat jou punte baie goed is. En ek moet sê dat duisende studente doen aansoek vir MBCAB, maklik tot op 4000 studente as het die meer is. En dan die hoeveelheid studente wat ons toelaat in die program is ongeveer 280 studente. So as jy dink uit die duisende studente wat, of die duisende aansoekers en ons laat net 284 studente in die program toe, kan jy dink hoe goed jou punte veronderstel is om te wees. En baie van hierdie aansoekers se punte sit hier hoog in die 80s vir gemiddeld of hoog in die 90% vir gemiddeld. So mens wil maar seker maak dat jou punte baie, baie goed is. En dan, boonbehalwe dit, wil jy ook seker maak dat jy soort van kan bewys dat jy 'n gebalanseerde lewe leef. Jy weet, jy wil nie net goed wees in akademiese punte, maar jy doen geen sport, of jy het geen kultuur betrokkenheid of hierdie type van goed nie. En een mens wil seker maak, jy is betrokken by hierdie type van projekte in jou gemeenskap. Soms, jy haal dit as jy, jy weet, in een brief kan skryf en dit aanheg aan jou aansoek dier te sê, luister, ek is ook betrokken by gemeenskapsprojekte, net om te wys, jy weet, dat jy het die begeerte om ander te help. So hierdie is die type van toelatingsvereistes waarvan ons praat as jy wil aansoek doen vir die MBCAB program.
0: Baie leerders is bang vir wiskunde en fisiese wetenskap. Hoe belangrik is regte goeie punte in hierdie vakke en kan jy sonder hulle steeds medie studeer?
1: Jy is reg as jy noem dat baie leerders is gewoonlik maar bang vir wiskunde, vir alskoon wiskunde en fisiese wetenskappe. Maar het is belangrik om te weet dat jy moet hierdie vakke goed kan verstaan. Jy weet, want jou kennis oor wiskunde en die fysische wetenskappe en die chemie en die biochemie word later toegepas in vakke op universiteit soos fysiologie wat jou help om te verstaan hoe verskillende lichaamssysteme saamwerk om goeie homeostasis of 'n goeie gesonde mens daar te plaas, jy weet. So, jy het hierdie vakke soos wiskunde en fysiese wetenskappe nodig. Jy hoef nie bang te wees vir dit, maar ek dink dit is belangrik dat jy alreeds op school die besef die belangrikheid daarvan, maar ook as jy sukkel en jy is daar 'n bietjie bang vir die vak, om eerder, jy weet, uit te reik na mense toe wat jou kan help om het beter te verstaan, sodat jy oor die vrees kan kom, maar dit is belangrik om te besef dat jy verskriklik goed moet wees in hierdie vakke, omdat jy, as jy aansoek doen vir medies, gaan jy kompeteer met van die beste leerders in Suid-Afrika. So, omdat het so hoog kompeterend is, denk ek, is het belangrik dat leerders weet, jy moet goed wees in hierdie vakke, en dat jy regtig sonder hulle nie kan inkom vir MBCAB nie.
0: Dok, watter graadkeuses is daar vir iemand wat in die mediese veld wil werk? En wat is die verskil tussen 'n mediese dokter en 'n BSc in biomediese wetenskap?
1: So in terme van graadkeuses, as jy byvoorbeeld 'n leerder is in graad 11, graad 12 en jy wil aansoek doen vir MBCAB, sal dit natuurlik jou eerste keuse wees. En dan word jy geforseer om 'n tweede en 'n derde keuse te kies. En hier is 'n komplekse gesprek, jy weet wat ek altyd leerders by aanraai, gaan eerder in kontak die universiteit se administratiewe kantore, en gaan vind bietjie meer uit oor jou eerste, tweede en derde keuses. Die universiteit het gewoonlik 'n open dag waar almal welkom is. Gaan en vra. As jy iemand ken wat al reeds in die veld is, maak seker jy kontak daar persoon. Al moet jy sosiale media gebruik om net bietjie meer uit te vind oor jou eerste keuse en dan wat jou tweede keuse en jou derde keuse moet wees. Want jy wil jou keuses so hê dat As jy byvoorbeeld jou eerste keuse is MBCAB en sê jy doen aansoek maar jy kom nie in, jy is onsuksesvol, jou tweede keuse moet so gekies word dat dit jou plaas in 'n soortgelyke vak of 'n vakgebied en of in 'n soortgelyke graad sodat jy op 'n latere stadium dalk weer kan aansoek doen om in te kom by MBCAB. So dan wil jy byvoorbeeld wees in 'n BSc wat in 'n biomediese wetenskaplike veld is. Die Engelse term is BSc Functional Human Biology. Dit is een van die grade wat 'n mens kan studeer. Of Human Life Sciences, dit is die ander graad wat jy kan studeer, is in dieselfde ding. Maar hierdie BSc of baccalaureus laat jou toe om in 'n meer wetenskaplike rigting in te gaan. Jy gaan nog steeds leer oor die mediese veld, biomediese veld, jy gaan leer oor biochemie, fisika, jy gaan meer leer oor die menslike liggaam, siektes, virusse, bakterieë en hierdie tipe van goed. En dan kan jy weer aansoek doen in jou eerste jaar en jy kan weer aansoek doen vir MBCAB in jou finale jaar van jou BSc. So weer eens, as jy baie graag wil inkom, dan kry jy meer as een geleentheid om heraansoek te doen. Aan die einde van jou BSc kan jy dan, as jy redelik goed genoeg doen, gewoonlik so gemiddeld 60% en op, dan kan jy weer aansoek doen by die mediese kampus vir 'n BSc honneursgraad in mediese fisiologie en dan kan jy weer aansoek doen vir 'n derde keer om by MBCAB in te kom. So daar's meer as een geleentheid. So jy moet jou eerste, tweede en derde keuses moet jy goed kies. Die ander manier om hierdie situasie te hanteer is om te sê, luister, as ek nou nie inkom vir mediese, wil ek ten minste inkom vir 'n ander veld waarin ek ook belangstel. En jy sal gewoonlik 'n leerder kry wat baie graag 'n mediese dokter wil word, maar as hulle nou nie inkom en hulle is onsuksesvol, is hulle ook bereid om byvoorbeeld 'n onderwysgraad te doen na 'n BSc, of 'n onderwysdiploma te doen na 'n BSc in biomediese wetenskappe en dan 'n onderwyser te word, wat jy weet in 'n biologie tipe van 'n rigting onderwys aanbied. So jy kan dan kies wat jou tweede en derde keuses is.
2: Indien jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Finanse aflewering van Kompas. Ons gesels met Dr. Gerald Marman. Hy is nie net 'n ervare dokter nie, maar ook iemand wat terug gee deur jong mense te mentor. Ons hoor nou watter raad hy het vir matrieks en studente wat medies as beroep wil volg.
3: Hoe lank neem dit dan nou om 'n mediese graad te voltooi? En hoe lank na jou basiese graad het dit jou geneem om jou PhD te behaal?
1: So, as jy jou MBCAB studeer, dan vat dit jou gewoonlik so 6 jaar om jou graad te voltooi. So hier en daar, jy weet, is daar 'n vak of twee wat jy dalk gesleep het en jy moet oorskryf en dit vat jou dalk tot in 'n 7de jaar of so. Maar kom ons sê so 6 jaar vat dit jou om jou opleiding te kry. So jou eerste jaar is baie interessant by die universiteit. Jy kry al reeds kliniese blootstelling. So jy kry blootstelling tot hospitale in die omgewing van Stellenbosch Universiteit in Tygerberg Hospitaal. In hierdie omgewing kry jy blootstelling tot daai hospitale en klinieke al reeds in jou eerste jaar en dan het jy baie van jou vakke of modules wat jou meer leer oor die menslike liggaam. En dit is baie gefokus op liggaamsisteme en dan is daar baie groepwerk, jy word in groepe ingedeel, wat vir die groot deel van jou MBCAB gaan jy met jou maatjies in 'n spesifieke groep werk. En so gaan jy deur tot in jou derde, vierde jaar, en in jou vierde jaar begin jy al reeds baie meer kliniese verantwoordelikheid begin in te neem en te vat, en jy kry ook blootstelling, ons noem dit elective training, en dan kies jy 'n spesifieke veld waarin jy meer ondervinding soek, en dan kan jy na 'n baie spesifieke hospitaal of 'n instansie of 'n kliniek in Suid-Afrika of oorsee gaan en waar jy 'n paar weke spandeer, 4 tot 5 weke kan spandeer en meer kan leer op 'n praktiese vlak. En dan natuurlik in jou 5de jaar baie soortgelyk en jou 6de jaar dan is jy nou al 'n senior internis, dan vang jy graad, jou MBCAB en dan kry jy die geleentheid om jou gemeenskapsjare te doen wat jou toelaat om te praktiseer as 'n mediese dokter. So dit is soort van die algehele opleiding, so dit kan so 6-7 jaar vat en dan jy weet jy het die gewone 2 gemeenskapsjare wat jy doen. As jy uitgeplaas word en daarna kan jy praktiseer as 'n dokter in Suid-Afrika. As jy, ons moet onthou dat die MBCAB is gewoonlik op 'n honeursvlak. So dit is eintlik 2 baccalaureus grade wat gekombineer is en dit is op honeursvlak is die MBCAB. So wanneer jy wil spesialiseer in 'n spesifieke veld, sê jy wil 'n huisdokter word, so familiegeneeskunde of jy wil noodgeneeskunde of wat ook al jou spesifieke veld is waarin jy wil wees, dan doen jy gewoonlik na jou MBCAB doen jy 'n meestersgraad. En hierdie meestersgraad laat jou dan toe vir 'n jaar om te spesialiseer. Nou, dan is jy op 'n meestersgraad vlak. 'n PhD is natuurlik die hoogste graad wat jy kan studeer, waartoe jy kan studeer by universiteit. En dit kan jou enige iets vat van 10 tot 12, 13, soms 14 jaar in totaal, vanaf jou baccalaureus tot en met jou PhD. En dit is dan die hoogste graad wat hier in universiteit aan 'n mens toegekend kan word.
3: Dis nou lekker waardevolle inligting. Jy spesialiseer dan nou in kardiopulmonêre siektes. Kan jy dit vir ons verduidelik asseblief? Wat is dit in gewone taal?
1: My spesialisasie is kardiopulmonale siektes. En hierdie sluit 'n baie spesifieke siekte in wat ons noem pulmonale hipertensie. En dit is wanneer 'n hoë bloeddruk eksklusief plaasvind binne in die long of in die respiratoriese stelsel. Die bloedvate in 'n mens se long is baie dun. As 'n mens kyk na die wand van die of die struktuur van die wand van die bloedvate in die long, dan is dit verskriklik dun. En dit moet dun wees want gas uitreiling moet plaasvind. Met ander woorde, as ons suurstof moet inkry en ons asem in, dan kom suurstof in ons longe in. As ons asem uit, dan word koolstofdioksied vrygestel. Maar hierdie koolstofdioksied wat uitgaan en die suurstof wat inkom, moet, jy weet, in jou longe ingeasem word of uitgeasem word en dan moet dit oor die dun wand van die bloedvat in die long beweeg om seker te maak dat die suurstof in kan kom en die koolstofdioksied uit. So die bloedvate in die long moet dun wees vir daai spesifieke rede. Die uitdaging met dit is dat sekere pasiënte, gewoonlik pasiënte met HIV, longtuberkulose, linkerhartversaking en 'n hele klomp ander siektes, dat hierdie pasiënte het gewoonlik 'n risiko om pulmonale hipertensie te ontwikkel. En wat daar gebeur is dat die virus of die siekte wat al reeds bestaan in die long, beskadig die bloedvate in die long. Omdat hulle so dun is, word hulle maklik beskadig. En hierdie lei tot pulmonale hipertensie. Dit veroorsaak dat die wand van die bloedvat later oor jare baie dikker word. Hy is nie meer so funksioneel soos wat hy moet wees nie. En dit verhoog die bloeddruk binne in die long eksklusief. Die nagevolge van dit is dat dit lei tot regterhartversaking. Omdat die bloed wat kom vanaf jou longe beweeg terug na die hart as dit suurstof gekry het of geoksigeneerd is. En wanneer dit terug beweeg na die hart, beweeg dit na die regterkant van die hart en word dan daar weer teruggepomp in die longe in. So omdat hierdie pasiënte pulmonale hipertensie het vir 'n baie lang tyd, lei dit tot regterkantse hartversaking. En hierdie is 'n baie aardige siekte, dit is 'n kliniese nagmerrie, jy weet, om hierdie pasiënte te behandel, want nommer 1, dit is moeilik om hierdie siekte te diagnoseer, dit word gewoonlik baie laat gediagnoseer by pasiënte, en die simptome is baie algehele simptome, is nie baie spesifiek in die respiratoriese stelsel nie, so dit maak dit moeilik om dit te diagnoseer. En dan by dit gesê, Die medikasie wat beskikbaar is om hierdie pasiënte te behandel is gewoonlik baie duur. Dit word nie meeste van die tyd nie deur mediese fondse gedek nie, en as jy in die publieke gesondheidsstelsel in Suid-Afrika is, dan is meeste van hierdie medikasie nie eens beskikbaar vir pasiënte nie. So dit maak dit 'n baie ongemaklike en moeilike siekte. Meeste pasiënte sterf gewoonlik binne 3 tot 5 jaar na diagnose, en so baie navorsing word oor die jare gedoen om nommer 1 beter te verstaan hoekom kry mense hierdie pulmonale hipertensie, en ook nommer 2, as ons die siekte beter verstaan, dan kan ons beter medikasie ontwikkel.
3: En as jy een boodskap kon gee aan 'n jong persoon wat vanaand na ons luister en droom van 'n loopbaan in medies, maar dalk bang is dat dit te moeilik of te lank is, wat sou jy aan hulle sê?
1: My advies vir enige persoon wat vanaand na ons luister, wil ek sê, moet nooit in jouself twyfel nie. Ek onthou jare terug toe ek in matriek was en ek besluit ek wil universiteit toe gaan om te studeer, het ek soveel mense gehad, familie en vriende en dalk vyande, wat constant vir my gesê het, maar hoekom wil jy gaan studeer? Hoekom wil jy tyd mors om universiteit toe te gaan? Hoekom gaan werk jy nie net by die supermarkie om die draai nie? Jou familie is arm, jy kry swaar, jy weet, gaan en kry 'n werkie, en al hierdie negatiewe stemme laat jou baie keer so twyfel in jouself. En vir iemand wil ek vanaand sê, moenie aan jouself twyfel nie. Jy weet, want jy het die vermoë om te maak van jou lewe wat jy wil van jou lewe maak. Dan wil ek ook vir mense sê, wees versigtig na wie jy luister. Want mense se stemme kom so vinnig aan 'n mens se kop, en jy vat mense se advies en jy internaliseer dit, en jy weet, jy glo wat mense vir jou sê. So mense kan soms baie negatiewe goed vir jou sê, en ek het mense gehad wat vir my gesê het, maar jy gaan 'n flop maak. Jy gaan, weet jy hoeveel mense het al universiteit toe gegaan en het opgeskop in hulle eerste jaar of hulle tweede jaar, en jy gaan dalk opskop. Jy weet, ek het al die negatiewe stemme gehad. So wees versigtig na wie jy luister, en jy weet, maak seker jy is gefokus.
2: Dokter Marman, baie dankie dat jy vanaand tyd gemaak het om met ons te gesels. Jou storie wys dat medisyne nie net oor kennis gaan nie, maar oor hart, deursettingsvermoë en diens. En alle studente leerders wat luister, onthou, die pad is lank, ja, maar soos Dokter Marman sê, dit is beslis die moeite werd. Onthou om 'n saakie van inspirasie en hoop te plant oral waar jy gaan. Tot volgende keer, totsiens.

hart is die vastgemesselde mure, jou brein die dak, elke venster jou oë, die deur, die ingang, 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name, trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar, die radiografis, fysiotherapeut, sielkundige, en die middelpunt van jou aandag, die patiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemelhoog,

0: God.
1: Weer warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: is woensdag aand net na 8 en jy is ingeskakel op RSG waar dit nou tyd is vir skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwedel en dis my voorreg om jou vanaand hier te verwelkom. Ons program vanaand is so bietjie korter terwille van die wêreldbeker sokker, maar dis steeds propvol inligting oor interessante en goeie leesstof. Hou gerus ook 'n pen en papier bydrand. Want Johan Meiberg het vir jou hele klompie boeke uit die internationale boekewereld, waarna ons later vanjaar op Suid-Afrikaanse rakke kan uitsien. My gas vanavond is Daniella van Heerden. Ons gaan gesels oor haar nie-fiksieboek, Die Hart van 'n Ma. En soos ek gesê het, Johan Meiberg is ook weer hier met drie bydraes. Een is oor die nalatenskap van Tom Stoppard, daardie beloofde lys boeke uit bekende penne, en dan het hy vir ons iets oor die Iranse vroue skrywer wat 'n dierprys vir haar skryfwerk betaal het. En dit het ook jare geneem vir haar om erkenning daarvoor te kry. Hier is Johan.
1: Shahnush Parsipur, die Iranse skrywer wie se roman Women Without Men vroeger van jaar op die langlys vir die Booker International was, is verlede week dood. Sy het jare lank in Los Angeles gewoon en was 80 jaar oud. Parsipur het die boek in die somer van 1978 in Parys geskryf toe sy aan die Sorbonne studeer het. Die titel is ontleen aan die gelijknamige kortverhaalbundel van Ernest Hemingway. Parsipur is tydens die bewind van sowel die Shah as die Islamitiese Republiek tronk toegestuur. Na die publikasie van Women Without Men, waarvan die openhartige hantering van vroulike seksualiteit daartoe gelei het dat dit in Iran verbied is. Parsipur het bykans 5 jaar in die tronk deurgebring sonder dat enige formele aanklag teen haar ingebring is. Sy is later weer in hegtenis geneem en sy het in 1996 oor hierdie ervaring geskryf in haar gevangenismemoir. Women Without Men is geplaas in 1953, die jaar waarin die Amerikaans-Brits gesteunde staatsgreep die terugkeer van die Shah bewerkstellig het, met die oog daarop om westerse oliebelange te beskerm. Dit was nietemin 'n ingryping wat verrykende gevolge gehad het en die weg berei het vir die revolusie 25 jaar later. Dis die verhaal van 5 vroue ten tyde van politieke omwentelings wat 'n heenkome vind in 'n tuin. In die boek neem Parsipur standpunt in teen autoritarisme, die van voor 1979, sowel as die na die revolusie, en sy verdedig die regte en intellektuele vryheid van vroue. Sy verwerp ideologiese beheer deur staat en geloofsleiers. Women Without Men, deur Shahnush Parsipur, word uitgegee deur Penguin.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Nou verwelkom ek graag vir Daniella van Heerden. Sy gaan met my gesels oor Die Hart van 'n Ma, haar bundel essays oor ma wees. Daniella, goeienaand en baie welkom by Skrywers en Boeke.
3: Naand Ilse, dankie vir die uitnodiging en die geleentheid om te gesels.
0: Ons het laas met jou gepraat oor die aangrypende jeugboek wat jy geskryf het oor die jong vrou van Lanceria wat oor Afrika gevlieg het. Vanaand praat ons met jou oor ander ware verhale en hierdie keer is dit maas. Maas en hulle stories. En dit is goed wat jy ontgin het en deurgepraat het op jou podcast, een ma en een microfoon. So vertel vir ons eerst net waar het die idee vir een ma en een microfoon begin en dan gaan ons praat oor die boek.
3: Ja, inderdaad Ilse, en dis nou eintlik so toepaslik dat jy eers van die jeugboek gepraat het, want ek onthou die jeugboek het ek begin skryf toe ek swanger was en tydens my kraamverlof en hierdie boek is nou eintlik 'n uitvloeisel van wat daarna gebeur het, want ek was eers die ma van 'n dogtertjie wat tydens die inperking gebore is, sy is nou al in graad R, en toe ek die tweede keer 'n ma word van 'n dogtertjie wat nou 3 jaar oud is, maar toe het ek al lank met die idee geloop om 'n podsending te begin, want ek het nogal in daai inperking tyd begin luister na podsendings en podcasts wat raad gee oor ouerskap, maar die meeste was maar van Oseë, baie Amerikaanse inligting, hier en daar iets Suid-Afrikaans, maar dan is dit in Engels. En ek, vir alles ek raad en inligting nodig het, lees ek graag Afrikaans, ek luister Afrikaans, ek is 'n baie getroue RSG luisteraar ook, en ek wou nogal ouerskapspotsending in Afrikaans luister, en toe daar nie iets is nie, toe besluit ek om dit te begin. So toe so jaar na my jongste se geboorte, het ek toe eers net 'n klank podcast begin, is 'n man en mikrofoon, en later het dit toe nou ook een video beeld, dis nou op YouTube ook beskikbaar, een man en mikrofoon.
0: Ek wil net gauw vir die luisteraar sê, ek dink jou eersteling is letterlike dag na die streng inperking begin het gebore, as ek nou reg onthou, en jy kon nie jou ouers sien nie, niemand kon vir julle kom kuier nie, ek dink het moes 'n baie tyd gewees het.
3: Ja, dit was vreemd, dit was so daai wat ons begin gereed maak het vir daai heel eerste inperking, maar niemand het rarig geweet wat voorlê nie, soos ek in hospitaal toe in daai tydperk, en soos jy nou sê, sy is gebore die oggend, en middernag het daai inperking in werking getree, so toe ek 3 dae later na die keisersnit uitkom, toe lyk die wêreld heeltemal anders, toe voel dit asof ons die wegraping gemis het, toe sies praat het, tjoep stil, daar is nie 'n ander motor op die pad nie, dit was regtig net ons al die pad van die hospitaal af huis toe, en in daai tyd was my kraamverlof ook gewees, so ek het regtig toe nogal, jy weet waar mens nou gehoop het, jou ma en jou skoonma en vriendinne gaan kom kuier en kom help en bietjie raad gee oor hoe om 'n ma te wees, want jy weet mos nou niks nie, toe is daar niemand, so toe het ek nou nogal, juist in daai tyd begin luister en natuurlik baie gelees, nog altyd 'n leser, so baie lekker gelees aan ouerskapsboeke en ook geluister en dis nou eintlik al hierdie verskillende strome wat saamkom in beide die podsending en toe nou ook die boek wat voortvloei uit die podsending uit.
0: Nou die verhale in die boek, ek het af en toe nou van jou podsendings geluister, ek het van jou gaste geken. Maar jy het nie net met bekende maas en hulle stories gewerk nie, jy het ook met kinders gepraat. Nou, hoe het jy die boek aangepak? Want daar is baie meer podsendings die afgelope paar jaar, as wat daar plek voor is in een enkele boek. Aanvaar ek nou maar?
3: Nee, jy is reg, Ilse, en daar was dus nou so amper 100 episodes, wat ek nou al gedoen het, so die afgelope 2,5 jaar. Maar dit kon nie alles ingesluit word in die boek nie. So ek het besluit om die boek 'n bietjie anders te benader, waar ek op die podsending het ek eintlik 3 verskillende tipe gesprekke wat ek voer. Die eerste is die wat half inligting gee, en daar praat ek byvoorbeeld met kenners, sielkundiges en spelterapeute, dokters, ginekoloë, infertiliteitsspesialiste, sulke tipe van mense wat regtig hulle kennis deel en wat vermaas leer oor al die kwessies, of jy weet, sleep training, soos een mens nou sal sê, of tienerstilstype, of kletertantrums, die type van dinge, maar dan is daar ook die gesprekke met net mense wat my inspireer, en as 'n journalist, my agtergrond natuurlik as journalist is, ek is maar swaalf opgelei om oral stories raak te sien, so baie keer sal iemand my vertel van iemand, of ek lees iets op sosiale media raak, so daar vertel ek die stories van merkwaardige en inspirasie maas, en soos jy tereg sê, nie net bekendes nie, daar is bekendes ook, as ons nou dink aan ons landse wonderlike actrices en sangeresse en mense wat in die openbare oog is, ek praat graag met hulle ook, en dan veral uit 'n moederskaps oogpunt, en dikwels paas ook, dis nie net maas nie, maar ek wou dit nie net, as ek nou die Engels kan gebruik, 'n celebrity podcast maak nie, so daar is die 3 type van onderwerpe bekendes, en dan merkwaardige maas, wat dalk nie bekend is nie, maar ek deel hulle story met die luisteraars, en dan die inligtingsgesprekke. Maar vir die boek het ek eintlik net die gesprekke waar ek met mense praat, nie so seer kenners nie, want dis my half bietjie 'n ander type story, so hierdie is meer die stories van mense, mense wat ek merkwaardig en inspirerend vind, so ek het 'n paar van hulle gekies, 'n handvol natuurlik, eintlik maar net genoeg waarvoor ek tyd gehad het om die boek voor die spatheid te kon redigeer, en dit het nou eintlik ingedeel in afdelings, die inspirasie maas, dis nou maas wat self deur baie moeilike omstandighede is, Ilse, soos Wilmien Duyven, van wie ons baie gelees het, ook in 2020, daai selfde tyd van die inperking, dat sy was een van die gesinne wat in die Kalahari brand, wat soveel mense gesterf het, en 5 jaar later te praat ek nou met haar man, en 2 van haar 3 kinders is in daardie verskriklike tragedie dood. Is net sy en haar seentjie Ben wat oorleef het. En toe praat ek met haar.
0: En ek weet, jy het ook met Charlotte van die Westhuizen gepraat, wie sy kindertjies deur haar man voor haar dood geskiet is. Is dit die soort stories wat ons lees in uit die hart van die ma?
3: Ja, precies. Dis die eerste hoofstuk is dis nou ma's wat self deur moeilike omstandighede is. Maar dan is daar ook ma's wie se kinders. En dis nou vooral waar mens dalk dink aan kinders met gezondheidsuitdagings byvoorbeeld. Of ek praat met Suzette en Cherie Breinhardt. Cherie Breinhardt natuurlijk baie bekende ambassadeur vir Down-syndroom. Sy is nou al in haar 40s en dan Suzette al ma wat van jongs af in haar geglo het. So hier is die kinders en hulle uitdagings meer die fokus. Maar dan is daar ook, jy weet, want, en ek hoor dit baie keer van luisteraars en lesers ook, dat hulle lewens is dalk nie so besonder uitdagend nie, of hulle het nie hierdie vreselike uitdagings wat baie van die mense op die padsending het nie, maar ek dink elke ma moet haar eie pad stap en het haar eie uitdaging. So ons het ook een hoofstuk waar mens maar net praat oor die algemene facette van ouerskap, soos om een thuisbly ma te wees, of om een werkende ma te wees, of wanneer jy skielik alleen nes het, daar is iets oor dit, en dan ook die verskillende type gesinne, en ek noem die hoofstuk maas van min, maas van vele, daar praat ons met bijvoorbeeld Tina van Deventer, wat een dosyn kinders het, ja, sy 12, sy een ma, een pa, 12 kinders, geen tweelinge of drielinge nie, sy het 12 keer geboorte geskenk aan kinders, ja. En dan ook John Marie Stander, wat natuurlijk ook self bekend is, maar wat sy het net een dochter, sy het een hysterectomie gehad, maar en dan Marie Jansen van Rensburg wat een vierling het. So daar praat mens nou so met die verskillende type gesinne en dan laastens het ek ook een hoofstuk waar ek met die bekende maas gesels, maar uit die perspektief van hulle lewe as nie politikus soos hy Lindsay hulle nie, maar ons praat met haar as een ma, een ouma en een skoonma.
0: So dat is regtig iets vir allemaal om in die boek te lees. Gee gaan net vir ons een paar van die maas wat ons sal ken, wie sy verhale in die boek verskyn?
3: Ja, Helen Zille natuurlijk wat ons nou baie sien in die nuus, omdat sy nou natuurlijk groot kampvegter is en haar beywer om ons burgemeester hier in Johannesburg te word. Toe ek met haar gepraat het, was het nog net gissings gewees. Ek het haar nog uitgevra daaroor en sy het so bietjie gesins speel dat sy dit gaan doen. Maar een lekker gesprek, juist nie oor politiek en die regering van nationale eenheid of enige van dit nie. Sy praat eintlik oor haar pad om een ma te word en hoe sy vertel het dat so moeilik as wat die politiek is, was dit vir haar moeiliker om een ma te wees. Sy het verskriklik gesukkel met nageboorte depressie byvoorbeeld. Sy het amper nie kans gesien om 'n tweede keer swanger te word, nie, omdat dit vir haar so moeilik was. Wat nogal iets sê dat Helen Zille wat bereg sê, sy het gedink sy kan enige iets aanpak, maar sy sê moederskap het haar amper ondergekry en daai tipe eerlikheid was vir my nogal treffend gewees. Dan is daar ook Simonie Pretorius, die actrice met wie ek gesels het na haar tweede kind se geboorte. Sy het natuurlijk sedertdien weer ma geword, maar ons dui dit ook so aan dat dit vang eintlik 'n oomblik vas in 'n ma se spesifieke reis toe ek met haar gepraat het. Dan het ek gepraat met Hetty Brits, die vrou van die gospelsanger Louis Brits. En luisteraars wat nou lang terug sal onthou, hulle was destijds ook in die nuus gewees, toe hulle nog in Suid-Afrika geblei het, deesdae natuurlijk, Ilse woon hulle in Amerika, maar wat hulle in 'n gewapende rooftog in hulle huis is, het die verkrag in Pretoria. Maar kinders was nog klein gewees destijds, en die gesinne daarna Amerika toe gaan, nie net as gevolg van dit nie, ek dink dit was natuurlijk ook een deel daarvan, werkelijk een merkwaardige vrou. Sy praat oor hoe mens vergewe en hoe jy trauma ook verwerk, nie net natuurlijk van 'n verkrachting nie, maar enige iemand wat deur 'n vorm van trauma is, en dan ook daai gesprek oor, jy weet, om dan in 'n ander land aan te pas en te bly. En sy het toe nou ook onlangs in die laaste jare 'n ouma geword, so sy gesels bietjie oor dit en watter dele van ouerskap vir haar lekker was en uitdagend was. Sy is in die boek en dan Lindy Strydom, die bekende actrice wat ook nou weer in Suid-Ooster te sien is, maar die is daar ook as motiveringsspreker werk en nou ook alleen nes ma is met haar eie kinders wat ook acteurs en actrices word, ook een baie lekker gesprek wat terugkyk na toe haar kinders jonk was, wat weer bietjie die perspektief kon gee van iemand wat tienerkinders gehad het, wat ek nou nog nie by is nie, ek het 'n 6 en 'n 3 jarige, maar dit is my ook altyd lekker om te hoor wat lê voor, dis soos jy sê die, dit waarvoor mens mag gaan met haar op jou tande hee, en ook dit wat ek nou uitsien dan van die tienerjare, want die boodskap wat dikwels deurkom is kommunikasie en verhouding met jou kind, so ek leer so baie by al die beide die bekende maas en die wat ek nou leer ken in die padsending.
0: Ek wil vir jou vra, hierdie is nie net bloot 'n transkripsie van julle gesprekke nie. Jy het dit uitgebou, dit is lekker lees stories.
3: Ek is bly jy sê dit, want dit is nogal regtig wat ek probeer doen het. En toe ek genader is deur na Lady Uitgewers om die boek te skryf, het ek dadelik ja gesê en toe wou ek eers nee sê, want ek het geweet dit is, ek sal nie net dit wil doen nie. Ek sal nie wil net gaan die potsin in gesprek gaan oorskryf en het so publiseer nie. En toe het ek bietjie hulp gekry om dit net eers neer te skryf, maar toe het ek dit gaan verwerk. En ek het dit benader presies soos wat ek, toe ek destyds in diepte artikels sou skryf. Ek het byvoorbeeld by Beeld gewerk en dan het ek graag onderhoude gevoer vir die bylaag wat toe nog bestaan het by. En ek het toe nou amper my podsending gebruik as die eerste weergawe van 'n artikel. So ek het dit, toe ons het toe wel neergeskryf, maar toe het ek dit gaan verwerk. En hoe ek typies 'n tydskrifartikel of onderhoud sou skryf. So ek het eintlik wat ek gedoen het, Ilse, is ek het myself daar uitgehaal, die deel waar ek nou in die podsetting sit, en dan vra ek mos nou 'n vraag en die gas antwoord, en ek vra 'n vraag en die gas antwoord. So ek het dit amper gebruik as my notas, en toe het ek net hulle antwoorde gaan gebruik, en dit verwerk in 'n artikelstyl onderhoud amper. En van die inligting uitgehaal en bietjie rondgeskuif, bietjie geskuif aan die vloei van die gesprek, jy weet, 'n lekker inleiding geskryf. Dit was eintlik baie lekker om op hierdie manier weer met dieselfde inhoud te werk, maar om het as iemand wat eintlik 'n agtergrond as joernalis het wat skryf, om het te kon gaan vir 'n ander medium en vir 'n boek herskryf. Dit was eintlik baie lekker, maar ja, ek wil nie hê dat iemand wat die podsending luister moet voel dat hulle nou net woord vir woord gaan luister wat hulle reeds gehoor het, en dit moet voel soos 'n oorspronklike produk wat op 'n ander manier waarde toevoeg.
0: Ek het so hier en daar 'n hoofstuk gelees en dit is lekker, dit is goed nagevors, dit is informatief, dit is insiggewend, dit is vermaaklik waar dit moet vermaaklik wees, dit is aangrypend. So baie geluk daarmee. Hoeveel stories is daar in die boek?
3: Ek dink as ek nou weer so vinnig moet tel, wag ek het hulle, ek gaan vir jou sê, daar is 23. En ek het ook juist gedink, as ek nou dink wie die leser is, ek dink die boek is ideaal om as 'n geskenk te gee dalk vir iemand wat die eerste keer 'n ma word, of vir 'n ouma, omdat daar soveel stories van verskillende fases van ma wees is, oumas en skoonmaas en leenes, het ek gedink iemand moet kan gaan sit en met 'n koppie koffie kan lees, of iemand wat 'n babietjie het wat terwyl hulle borsvoed dalk met die baba in die een hand en die ander hand moet hulle kan 'n hoofstuk lees. So die hoofstukke is nie te lank nie. Ek wil hê jy moet kan hier en daar tussendeur take, want ons maas is besig in watter fase van ouerskap jy ook al is, maar moet jy kan 'n hoofstuk lees, pitkos kry en dit neersit en môre aand of volgende week wanneer jy ook al tyd het weer optel en verder lees en 'n boodskap kry by daardie gas of daardie persoon met wie ek in daardie hoofstuk praat, en iets van wat hulle sê sal vir jou van waarde wees, glo en hoop ek.
0: Dit is ook wat ek uit resensies raak lees, en mense noem ook dat dit 'n lekker geskenkboek is, maar dit selfs ervare ma's en oumas gaan dit geniet. Ek wil nou vra, gaan die potsending nog voort? Is jy nog besig daarmee ook?
3: Absoluut, en dit is vir my so lekker en so voorreg, soos jy nou sê, ervare ma's kan nog iets leer, en dit is my so lekker, al dink jy weet dalk al van 'n onderwerp af iets, by elke gas, met elke gas met wie ek praat, leer ek iets, oor elke onderwerp leer ek iets, so dit is vir my net so persoonlike, vervullende projek, beide die boek en die podsending, so ja, elke tweede week is daar 'n splinter nuwe episode op Spotify of Apple, eintlik sommer op YouTube, waar ek nou klomp nuwe luisteraars en kykers bygekry het, natuurlik is so lekker mense in die buiteland wat saam kyk en terugvoer gee, so ja, elke tweede week is daar 'n nuwe gas, en nie net maas natuurlik nie, ek het nou onlangs ook 'n wonderlike gesprek oor pa wees gehad, byvoorbeeld met Joe Black, die sanger, en ek dink, dis lekker om ook die terugvoer van die lesers, kykers en luisteraars te kry ook oor hoe belangrik oupas en paas en maas en oumas en almal is in die vorming van hierdie klein mensie se lewe, en dan besef ek net, wie ons praat baie van die konsep in die boek ook van 'n village, om nou maar die Engels te gebruik, dorpie klink nie dieselfde nie, maar hoe almal 'n rol speel in klein mensie groot maak, nie net die ma nie, en ons het mekaar nodig ook, en dit is wat hierdie hele produk eintlik geskep het, die boek en die podsending is eintlik 'n gemeenskap van ma's wat mekaar ondersteun, en dis my groot voorreg om deel te kan wees daarvan.
0: Dis 'n mooi manier om dit te stel, 'n gemeenskap van ma's, van mense wat jou kind help groot kry, en dan die hart van 'n ma. Ek dink dit kombineer daai twee fasette vir my lieflik. Daniela, baie dankie vir jou tyd, baie geluk met die boek. lekker groot maak aan die twee kardinalies wie se escapades ons so geniet. Jy het toch al twee uiteenlopende kinders as ek hulle so van een afstand af kyk.
3: Inderdaad, en gelukkig is dit wat mense my gewaarsku het. Moet nou nie denk as jy die eerste een het en jy dalk ietsie geleer of jy denk nou jy het een of ander triek wat werk dat jy moet enigszins denk dit gaan werk met die tweede een. Nie, dit is nie die geval nie en so is dit toe nou ook. Ek moet met die tweede een alles van vooraf leer.
0: En dit lyk vir my sy het 'n baie meer spontane persoonlikheid, baie, baie liewe mense as ek na die video's kyk wat jy soms plaas.
3: Inderdaad, mense en honde ook, Ilse, sy sal persoonlik vir my en my man Cornel groet in die oggend, sy kom hier by die kamer in die oggend en dan maak ons arms oop om vir haar drukkie te gee, dan sien ons, o nee, sy is nie op pad na ons toe nie, sy gaan na die een van die drie Jack Russells toe om hulle eerste te groet.
0: As one does, dit is wat mens doen, jy groet jou hond eerste. Het was heerlik om met jou te gesels en luisteraars, Daniela se boek word uitgegee deur Naledi. Waar is dit oral beskikbaar?
3: In die meeste boekwinkels en inderdaad die maklikste sommer op Naledi se webwerf, dan word dit reguit by jou voordeur by Alva, as jy nou regtig in die gopse erns bly, sal dit sommer so by jou voordeur afgelever word. Anders kan jy my kontak op sosiale media ook, ek sal seker maak jy kry 'n kopie.
0: Baie dankie, jy luister na Skrywers en Boeke, ek is Ilse Siltzwedel en my gas was Daniela van Heerden.
2: Skrywers en Boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Nou gee ek graag weer die mikrofoon vir Johan Meiburg, wat hierdie korter uitsending van Skrywers en Boeke vanavond vir ons afsluit met twee bydraes. MUZIEK

Kort na die aankondiging van die dood van die Britse dramaturg Tom Stoppard in November verlede jaar, het theaters in Londen al ligte vir 2 minute gedoof uit respek en erkenning vir die skrywer wat met 'n eiesoortige stem moderne theater in 'n nuwe rigting gestuur het. Met intellektuele vernuf, emosionele diepte en vlamskerp humor het hy gehore van alle generasies uitgedaag en vermaak. Stoppard is op 28 November in die ouderdom van 88 dood. Nou het die Duke of York Theater in Londense West End aangekondig dat hy voortaan bekend gaan staan as die Tom Stoppard Theater. Arcadia, Stoppard se meesterstuk van 1993, word tans in die theater aangebied. Na die aankondiging het Sabrina Guinness, Stoppard se weduwee, gesê Tom was in sy element wanneer een van sy toneelstukke in die West End opgevoer is. Daarom is ek in my noppies dat hierdie theaternaam vernoem word. Dit beteken dat sy nagedagtenis sal voortleef, nie net deur sy toneelstukke nie, maar ook deur hierdie gebou. Stoppard se bekendste drama bly seker Rosencrantz en Guildenstern Are Dead van 1966. 'N absurde tragikomedie waarin hy 2 mindere karakters in Shakespeare se Hamlet, die hoewelinge Rosencrantz en Guildenstern, as sy hoofkarakters gebruik. Die titel kom uit die laaste toneel van Hamlet. Maar dan het Stoppard ook die draaiboek geskryf van die gewilde fliek Shakespeare in Love, waarvoor hy 'n Oscar gekry het. Stoppard is in die voormalige Tsjechoslowakije gebore as Tomas Strausler. Hy was nog klein toe sy Joodse ouers in 1939 voor die Duitse bedreiging gevlug het en hulle in Singapore gaan vestig het. Na sy pa se dood is sy ma getroud met 'n Britse offisier, Kenneth Stoppard, wat Tom en sy broers aangeneem het. En daarna, na die oorlog, het die gesin hulle in Engeland gaan vestig.

0: Uitgewers in die noordelike halfrond het die lyste van boeke begin bekend maak wat in die tweede helfte van die jaar verskyn. Die noordelike herfs en winter is gewoonlik 'n goeie tyd vir nuwe publikasies, so met die aantog na Kersfees en hopelik goeie verkoopsyfers. Nietemin, van die Amerikaanse skrywer Sigrid Nunez is daar binnekort 'n nuwe boek op die rakke, It Will Come Back to You, The Collected Stories. Die boek, Nunez se eerste bundel kortverhale, word uitgegee deur Riverhead. Die verhale strek oor Nunez se hele loopbaan en het volgens die uitgewer al die wonderlike kwaliteite soos humor en skerp insig waaroor haar romans soos The Friend van 2018 wat die National Book Award fiksieprys gewen het, beskik. Nog 'n Amerikaanse skrywer wat 'n boek op pad het is Colson Whitehead. Sy Cool Machine word uitgegee deur Doubleday. Cool Machine is die laaste boek in sy Harlem Trilogy. Die eerste in die misdaadreeks was Harlem Shuffle van 2021, gevolg deur Crook Manifesto in 2023. Na A Brief History of Seven Killings, wat in 2015 met die Boekerprys bekroon is, kom die Jamaikaanse skrywer Marlon James in September voor een dag met The Disappearers, wat op die oog af van die sellestofasie is as die boekerwenner. Die boek word uitgegee deur Riverhead. Our Noble Selves, die Engelse skrywer Kate Atkinson se jongste roman, verskyn ook in September by Doubleday. Sedert Behind the Scenes at the Museum haar debuut wat in 1995 die Whitpritprys gewen het, het Atkinson haarself gevestig as 'n knap skrywer van historiese fiksie. Hernan Dias, die Argentyns-Amerikaanse skrywer en Pulitzerprys-wenner met Trust in 2023, het ook 'n nuwe boek op die rakke in September. Ply word uitgegee deur Riverhead. In Oktober verskyn Hotel Casanova and Other Brief Texts van Annie Arnaud, uit Frans vertaal deur Alison L. Strayer. Die boekverhale verskyn by Seven Stories Press. Die 85-jarige Arnaud het in 2022 die Nobelprys vir letterkunde verower. Barbara Kingsolver, die Amerikaanse skrywer wat die Pulitzerprys vir fiksie gewen het met Demon Copperhead, het ook in Oktober 'n nuwe boek, Partita, op die rakke. Die roman verskyn by Harpe. Twee nuwe boeke om na uit te sien in Desember is The Bridge van die Ierse skrywer Colm Tobin, uitgegee deur Scribner, en Primeval and Other Times van Olga Tokarczuk, die Poolse skrywer en ook 'n Nobelpryswenner vir letterkunde. Die boek het in 1996 in Pools verskyn en is vertaal deur Antonia Lloyd-Jones. Die boek verskyn ook by Riverhead. Hier lees Colson Whitehead 'n gedeelte voor uit Cold Machine, wat deur Doubleday uitgegee word.
1: Yeah, so it's the 1980s, different decade. We got to know is that Ed Koch is now the mayor. And yeah, so it's the 1980s, different decade. We got to know is that Ed Koch is now the mayor. And he did think he would say

0: After nearly 90 years of life, it is time for new heads to lift the burdens. It is in your hands now. I thank you.
1: Sommige mense laat geld na, ander eiendom. Nelson Mandela het iets anders nagelaat, hoop, omgee en die oortuiging dat elke mens die wêreld kan verbeter. Hierdie Mandela Dag is het jou beurt om daardie erfposie verder te dra. RSG daag jou uit om op 18 Julie slegs 67 minute van jou tyd op te offer en 'n verskil te maak.

geweet, die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf word vroeg in Augustus by Frans Hoek aangebied. In donderdag se RSG Landbou gesels ek met Talita Venter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Wingerd en Wynkunde. Nematodes is mikroskopies klein, ronde of alwurms wat in grondwater en plantweefsel voorkom. Sommige is uiters voordelig terwyl ander groot skade kan aanrig. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur hiervan. Maar wat presies behels hierdie proses? Donderdagoggend 25:05 dis RSG Landbou.

was dit as kind so maklik om vriende te maak, maar as volwassene soveel moeiliker. En wat gebeur met jou emosies wanneer geldsorge elke dag saam met jou opstaan? Wees ek ondersoek die sielkunde agter ons verhoudings en finansiële stres. Kom luister Vrydag om 11:30, net hier op RSG.

RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

is righteous. Sister Cena says funky.

0: infrarooi maskers. Werk dit en watter invloed het die kwaliteit van die produk op die resultate? Dr. Barbara van der Westhuizen is aan die woord donderdagmiddag om 1 uur in 360 se Jonk. Is daar 'n Kennedy vloek in afstof? Sterf John F. Kennedy Jr., sy vrou Carolyn Bessette en haar suster Lauren in 'n vliegtuigongeluk. Michael Flismus doen verslag van die Britse Ope en watter lewensgewaarwording staan vir jou uit soos wat jy nader aan 60 raak of geraak het? Gesels saam.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ons vertel jou vanoggend van die eerste konferensie vir Suid-Afrika se tafeldruifbedryf wat vroeg in Augustus gehou sal word. Nematode monsterneming en diagnostiese ontleding is noodsaaklik vir die bestuur van nematodes. Maar wat behels hierdie proses? Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Chris Derksen binnekort terug met ons vleispryse en ons sluit vandag se program af, soos altyd met ons weeklikse weer vooruitsigte. Dankie dat jy ingeskakel het vir RSG Landbou. Baie welkom. My naam is Lise Roberts. Chris Derksen staan reg met hierdie week se vleispryse. Môre Chris.
3: Goeiemôre al ons medeboere. Môre Lisa, dankie vir die geleentheid. Gee graag vir julle vandag die vleispryse vir die week van 14 Julie. Die pryse styg nog baie mooi oor die hele spektrum. En ons hoor al van speenkalvers wat vir R58 per kilo gegaan het in ons gebied, wat heerlik is om te hoor. Diefstal word 'n baie ernstige probleem en dit ondermyn ons hele sekuriteitssituasie op die platteland geweldig. Maar ek gee vir julle presiese pryse. Speenkalvers onder 200 kilogram het gaan vir R48.90 per kilogram lewendig gewig van bulkalvers. Van 200 tot 250 kilogram R53.51 en soos ons gesê het, ons het al gehoor van R58 per kilo, dan speenkalvers oor 250 kilogram R49.49. Aardklasse was R36.02. Vetkoeie R28.66 en maarkoeie R25.99 per kilogram. Slagpille was die mooi prys van R30.30. Dan van die skaapmark was stoorlammertjies R60.77 per kilogram, slaglammers R50.14, stoorskape R37.20 en vetskape R39.56 per kilogram. Bokke was lammertjies, en jy sal my nie glo nie, lammertjies was R76.23 en ooie R58.30. Hoenders was R38.88 en op die hele spektrum was varke die enigste een wat 'n bietjie gedaal het en dit was op R31.40. Verder is soos altyd is die pryse beskikbaar op www.vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
2: Chris Derksen elke donderdag in RSC Landbou met ons weeklikse vleispryse en die pryse is behaal by veilings in die Noord-Vrystaat. Raymond Collett is 'n nematoloog met 10 jaar se ondervinding in die diagnose van plantparasitiese en vrylewende alwurms of nematode. Hy het sy studies aan die Noordwes Universiteit in Potchefstroom toe en nogal waardevolle ondervinding opgedoen onder leiding van sy studieleier professor Driekie Fourie. Hy het daarna by die Landbounavorsingsraad Rodeplaat as 'n nematood taksonoom navorsing gedoen en sy kundigheid in nematood diagnostiek verder uitgebou. Nou, hy staan 'n nematoloog by MBFI in Delmas en uitgebou. Nou, hy staan 'n nematoloog by MBFI in Delmas en hy is verantwoordelik vir navorsing en ontwikkeling van

0: Wel, Lise, niemand toere is klein, maar moet nie hulle onderskat nie. Hulle kan groot probleme vir jou opbrengs veroorsaak. Gereeld monsteropname help jou om jou vinger op die pols van die nematode wêreld onder jou voete te hou. Die enigste betroubare manier om dit te doen is om deur die jaar gereeld monsters te neem en dit deur 'n geserviseerde nematode diagnostiese laboratorium te kan laat ontleed. Om dit makliker te onthou, kan jy altyd die woord monster dink. M vir monitor, O vir organiseer, N vir noukeurig, S vir stelselmatig, T vir tydsaam en E vir ernstig en R vir rasioneel. So monitor jou lande. Organiseer opname en steekproewe. Wees noukeurig tydens monitering, werk stelselmatig deur die jaar, spandeer tyd aan deeglike waarneming en neem nematodes op ernstig en neem monsters rasioneel uit beide goeie en swak areas sodat dit 'n werklike teenwoordigheid van jou land is.
1: Raymond, maar hoe skakel monstername met nematode diagnostiek? Hoe skakel die twee? Jy moet dit maar vir ons verduidelik, jong. Ons is nie so slim soos julle nie.
0: Nee, ons is maar plat op die aarde mense, Lisa. Nou, nematode diagnostiek kan slegs suksesvol wees wanneer monsteropname korrek en verteenwoordigend van die gewas in die land is. Dit is uiters belangrik dat plantmateriaal en grondmonsters saam oor die land geneem word en so gou as moontlik by 'n nematode diagnostiese laboratorium uitkom. Daarna, wel ongelukkig, speel geduld, vertroue en samewerking 'n groot rol tussen die vervaardiger en die nematoloog. So werk saam met die nematoloog, vra en doen ook jou eie navorsing. Hoe beter jy as produsent die wêreld van nematode verstaan, hoe beter kan jy ingeligte besluite neem.
1: En waarom is nematode diagnostiek so belangrik?
0: Soos wat ek vroeër genoem het, Lisa, kan nematode ware monster van 'n probleem vir jou oes en opbrengs word. Deur jou vinger op die pols van nematode wêreld te hou, kan jy baie kopseer en nagmerries voorkom. Diagnostiek vorm die boustene of fondasie van 'n suksesvolle nematode beheerstrategie. Dit help jou nie om net om skadelike nematode te beheer nie, maar ook 'n voordelige nematode beskerm en te ondersteun. Suksesvolle diagnostiek is die resultaat van 'n goeie samewerking en wedersydse vertroue tussen die produsent en die nematoloog.
1: Om jou af te sluit, hoe kan 'n mens suksesvol wees met diagnostiek?
0: Dit is nie altyd eenvoudig nie, Lise, want een van die grootste uitdagings is om 'n nematoloog te vind. Ons is amper soos om een spesifieke nematoloog spesie in 'n grond van die hele plaas met blote oog te probeer opspoor. Ons is maar raar soos hoendertande, kan jy sê. Maar moenie moed verloor nie. Soek, vra rond, bou kontakte en jy sal die regte persoon vind. Die belangrikste van alles is, Lise, om 'n goeie verhouding met jou plaaslike vriendelike nematoloog te bou en saam hierdie klein, maar ongelooflike, interessante nematode wêreld te verken.
1: Ja, Raymond, mens kan duidelik hoor, jy het 'n passie vir jou werk en jy is een van daai vriendelike nematoloë. baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Baie dankie, Lise.
1: Dankie,
0: jy ook.
1: Raymond Collett, hy is 'n nematoloog en tans werk saam by MBFI daar in Delmas en hy het vandag met ons gesels oor die belangrikheid van nematode monstername en diagnostiek. Suid-Afrika bied vanjaar vroeg in Augustus hulle eerste Suid-Afrikaanse tafeldruifkonferensie aan. Dis waaroor ons vanoggend vertel en ek gesels met die voorsitter van die organiseringskomitee, Talita Venter, maar sy is ook verbonde aan die Stellenbosch Universiteit se departement wingerd en wynkunde. Talita, môre. Dis nou die eerste konferensie van sy soort in Suid-Afrika. Waarom het dit so lang

0: Goeie.
1: Môre Lisa en môre luisteraars. Ja, nee, ons het 'n tydjie geneem om by die besefneming te kom dat ons so 'n konferensie nodig het. So ek dink dit is, onlangs het ons agtergekom dat daar 'n behoefte is vir 'n platform wat geskep moet word en in stand gehou moet word om dan die uitruil van navorsing en tegniese inligting aan te moedig. So dit is waar hierdie konferensie toe nou begin het, of die idees rondom die konferensie.
0: So is dit dan ook die doel van die konferensie?
1: Oorhoofs ja, so basies, kyk, hierdie konferensie gaat gedeeltelik daai rol vervul, daar is ander initiatieve ook in die bedrijf, maar die hoofdoel van die konferensie is dan om een platform te skep vir die samenwerking en kennis uit te ruil tussen toonaangewende navorsers en producenten, bedrijfskundiges en ook ander rolspelers binnen die tafeldrijf bedrijf.
0: Wat is dan die thema?
1: So ons thema, oorhoofse thema, is verbind idees, kweek sukses, en dit is natuurlijk een baie breed thema, maar dit is juist so gekies om dan die insluiting van aanbiedings wat verskeie areas van tafeldrywe produksie en die breer tafeldrywe waterketting aanspreek dan nou moontlik te maak. So binnen hierdie hoofthema het ons dan ook 5 spesifieke fokusthema's, wat namelijk is ons bedrijf, plaaslike oorsig en globale perspektiewe, ons het plantgezondheid op pad na een gezonde toekomst, volhoubare tafelbedrijfstoekomst, innovatie en nieuwe inzichten, en daar gaan we baie interessante een wees. Ons het ook levering van kwaliteit producten, so dit focus op naoesbestuur en verpakking, en dan laastens ook plastiek bedekkings en tafeldrijfproductie, die prestaties, risiko's en geleenthede.
0: Nou, ons het ongelukkig nie tyd om oor al die sprekers te praat nie, maar kan jy daar ook so 'n paar vir ons uitlig en van die onderwerpe waarop hulle of julle gaan fokus? Want navorsing is verseker ook 'n belangrike fokus, is ek reg?
1: Ja, sekerlik. Navorsing speel 'n groot rol by hierdie konferensie en aangesien een van die hoofdoelwitte is om navorsers en producenten sowel as ander industrie rolspelers dan by mekaar te bring, sodat die nuut navorsing gedeel kan word en as 'n basis vir fokusgesprekke gebruik kan word. Deur te wys hoe die navorsing in die praktyk toegepas kan word, poog ons om sodoende te verseker dat die konferensie waarde tot die industrie toevoeg, deur innovasie te bevorder, producenten te help om ingeligte besluite te neem en dan ook die langtermyn volhoubare van die tafeldrijfsektor te bevorder. So dan in termen van sprekers het ons verskeie plaaslike en internationale hoofsprekers binnen die verskillende fokusthema's en Oscar Salgado is byvoorbeeld die hoofspreker binnen die fokusthema oor die levering van kwaliteit producte met die praatjie getiteld Wat is in die naoes gereedskapskis en gereedskap vir handhaving van tafeldrijftoestand. So Oscar is een bekende naam in die bedrijf met 35 jaar se ervaring in die internationale vruchtebedrijf met een sterk focus op tafeldrywe. En dan ons is nou regtig opgewonde oor sy bydra tot ons program. So met die sterk focus op die toekoms gaan ons ook praatje hier deur Prof. Albert Strever van die departement van het wijnkunde by Stellenbosch Universiteit. En sy praatje gaan wees oor Suid-Afrikaanse tafeldryf bedrywe in die toekoms, opleiding, innovasie en entrepreneurskap as 'n vennootskap tussen die industrie en akademie. So met sy kennis ten opsigte van innovasie en entrepreneurskap sal hierdie verseker allemaal iets gee om oor na te dink. So ek dink een verdere hoogtepunt van ons program is die sessie oor die plastiekbedekkings en tafeldrywe produksie, want daar is tans baie belangstelling in hierdie onderwerp. En die sessie is op so 'n manier opgestel dat daar 'n fokusbesprekingssessie ingesluit word om juist dan 'n gesprek tussen navorsers, producente en vervaardigers te faciliteer. So ek dink as 'n slotsom binne al die temas van die was die benadering vanaf 'n programaspek om dan toekomsgerig te wees en met die doel om producente vir die toekoms in te lig.
0: Nou ja, ons sien ook baie uit. Ons gaan dit self bywoon. RSC Landbou gaan daar wees. So ek hoop ons kan met 'n paar van daardie sprekers 'n bietjie verder gesels. Wie stel jy voor moet bywoon? En hoe maak ons as ons dit wel wil bywoon, Talita?
1: Nou ja, so die konferensie word gehou 5 tot 6 Augustus 2026, is om die draai, by Alibleu, Wijnlandgoed in Franschhoek. So enige persoon wat basis betrokke is by tafeldrywe, het sy die produksie daarvan, of enige ander manier, word hartlik uitgenooi om die konferensie by te woon. So navorsers, studente, produsente en dan enige belanghebbendes in die bedryf sal baat vind by die konferensie. En dan ons registrasie sluit die 24ste Julie 2026 en om te registreer kan belangstellende persone dan net na die webtuiste www.sasef.org gaan om al die nodige inligting rakende die konferensie en registrasieproses te bekom, of alternatiefelik kan hulle ons ook per e-pos kontak by sasef@sasef.org.
0: Spel vir ons daai SASEF.
1: S-A-S-E-V.
0: Goed, SASEF.org. Talita, baie dankie. Talita Venter, wat vandag met ons gesels het oor Suid-Afrika se eerste tafeldruifkonferensie, waar die bedryf bijeenkom, en sy het vir ons baie mooi verduidelik wat hulle daar gaan bespreek. Klink vir my asof het baie relevant is, vooral vir ieder en elk wat betrokke is by die bedryf, maar soos ek sê, ons gaan ook daar wees, kom ek herhaal net die datum, dis 5 tot 6 Augustus, dis by Franschhoek, by die Allée Bleue Wynlandgoed, en die registrasies sluit reeds 24 Julie, so dit is reeds volgende week, en vir meer inligting, sasef.org, sasef.org. Ons sluit nou aan by Johan van der Berg vir ons weeklikse weervooruitsigte. Ek het vir Johan gesê, ons het so bietjie meer tyd vir hom vanoggend, so dalk wil hy bietjie verder kyk as die volgende week of wat. Môre Johan, jy is baie welkom.
2: Môre Lise. Ja, ek wil so bietjie begin met die Kaap. Ons het nou die erge vloede daar aan die begin van my maand gehad, maar ons het sedertdien eintlik min verdere reën gehad. En amper die afgelope 2 maande al, het baie plekke minder as die helfte van die normale reënval gekry. So die vloedse reën begin nou 'n bietjie opraak, en daar begin probleme ontwikkel by ons graangebiede. Want ons weet dat die gronde in die Kaap nie baie water kan hou nie, en daar meer gereeld moet voorkom, so dit lyk of daar 'n bietjie van 'n probleem kan begin ontwikkel. Kyk ons na die reënval vir die Kaap, dan lyk het die langer termijn voorspellings is redelik negatief vir reën of vir verdere reën. Maar kyk ons na die kort termijn voorspellings vir die volgende maand, 6 weke, dan lyk het nie so sleg nie. Hier rondom 22 juli en dan ook hier teen die einde van juli lyk het asof daar het pompie reën kan voorkom, nie veel reën nie. Maar dis vooral Augustus, wat op hierdie vroeë stadium redelik goed lyk in die, kom ons sê, in die tweede deel van Augustus. Nou ons weet, hierdie goed verander baie, maar dit lyk toch of daar darm een bietjie lig is, maar onderliggend die langer termijn goed redelik negatief vir verdere reën. En baie keer is hierdie die kort en die lang termijn, is nie altyd saam nie, en ons sal maar sien wie moet wen. Kyk ons na die somerreënvalgebied, dan lyk het nie of hier veel reën op pad is nie. Ons weet, hierdie week het daar so 'n klompie reën oor die oostelike, noordoostelike dele van die land voorgekom, en daar het selfs haal in die Leidenburg, in daardie gedeeltes voorgekom. So hier kan het bietjie reën wees, maar oor die algemeen min, en ek dink ons somergraanboere, die mielieboere, is veral bly daaroor. Want ons is in die helfte van juli en baie van die grane en selfs die landerye is nog so nat dat daar nie regtig gestroop kan word. So dit lyk toch of hier 'n bietjie minder reën gaan wees in die volgende tyd. Ons het gesê daar is 'n kans vir reën hier in die lente vir die somerreënvalgebied nog, maar ons sal nou moet sien wat gebeur. Een van die ander goed, as ons na temperature kyk, nou dit, ons het 'n week of twee waar dit baie koud was ervaar, maar kyk ons 'n bietjie na ons koue eenhede. Nou dit is spesifieke temperature tussen omtrent so 1 plus 1,5 en omtrent 12 grade Celsius. En dit is waar die sogenaamde koue eenhede opgegaar word. So dis die aantal ure met temperature dan binne hierdie reeks tussen 1,5 en omtrent 12 grade Celsius. Nou, dit is noodsaaklik koue eenhede, vir al ons vrugtebome, vooral ook druiwe, wintergrane. En ons is omtrent van 1 Mei af tot die 12 Juli tot nou toe omtrent, is ons omtrent 1/3 minder het een koue eenhede gekry as in 2025. En dit kan dalk een negatieve effect hê op productie van ons winter of die gewasse wat koue eenhede benodig. Kyk ons verder na die El Niño, dit ontwikkel baie vinnig en dit het ook die intensiteit of die voorspelling daarvan het ook toegeneem. So 1 week of 2 gelede was al omtrent so 60% kans dat ons een sogenaamde super El Niño gaan kry. So dis as temperature meer as 2 grade Celsius oor die langtermijn gemiddeld is. En dit staan nou al op 80% kans hier rondom die midsomer. En daar is al steeds al reeds 50% kans dat ons hier September, Oktober meer as 2 grade warmer temperature gaan bereik. Iets wat nogal ons baie keer word die aanname gemaak dat een baie sterk El Niño baie droog is of kom ons sê baie intens en dit is nie noodwendig waar nie. Ons het gesien in die verlede die 3 super El Niño's wat ons gehad het was nie noodwendig die droogste geweest. So dit is nie dat dit altyd direct gekorreleer is nie. Wat wel vir jaar waar is, ons gaan baie hoë temperature kry. Nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd. En ons sien nou al wat gebeur in Europa, in Amerika en ander dele. So ek dink ons kan ons maar klaarmaak vir 'n baie warm somer met rekordtemperature wat voorlê.
0: Dankie Johan, jy staan by daai woorde, ons gaan warm kry hierdie somer, so ons beter onsself maar daarvoor voorberei. Dankie dat jy altyd op 'n donderdag vir ons beskikbaar is om die nuutste landbouweervooruitsigte met ons luisteraars te deel. Ek groet tot maandagoggend en soos altyd sluit ek af met 'n webtuiste en 'n e-posadres. rsg.co.za vir die volledige... rsg.co.za vir die volledige

0: jy kan nogal besitlik wees.
1: Besitlik?
0: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
1: Maar ek het jou nodig. Stream?
0: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
1: Besitlik?
0: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
1: Maar ek het jou nodig.

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Bambara ho ekska FM tetai kekete mkona ti obet ndani kame tine kamte yako 22 minute kwa jenge karakwa Radio ekska FM 107.9 FM ki no programme nyamse na kwa Side by Side kwa te Nationale Departement van Gesondheid kuna oka na ko SABC kai kuna ilifa la bantwana tshobukasa gadi manu a ta tshobukasa gadi kwe anu kai kuji ncete kai kutshwara kwa taji kunwa te fasta kite go heno a go enjang deuta ikrate tseuse na go so fasta mite go ncende kuri kuji kana nati ya asasa tsantseusa jao kano trauma of a tswahashi abate nkhone jwanga tswashi wo fasta qite tswano hitu de twako tseusa tsasena go tako kom deuta e karate tseusa na tang khone kirisi ka hitu de kuri ko ji tseusa na tak e ha te hitu mba kuri ko tama tsewa tak e te de kuri ko ji tu tswana te abate na khana shika chive tama kha cheka kara khwara shena kha chi tseu sha kai programa nke to tsa tsa tsa ku ji kunwa konde ku ri ku ji khana na te ji na ku tswa ku ji ndeuta tsa u sena go tau te te u e kam platform ten ski to tswana te abate na chaka kara kha chi he jo ka ku ne te tsa ba go tau ka enja ku tswa. Goeiemôre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side en julle kuier saam met Obert Danny, die program aanbieder. Vandag praat ons oor vitale alkohol spectrum afwykings, FASD. Ons het net gehoor hoe Babalwa die impak van alkoholverbruik gedurende swangerskap op die ontwikkelende vitale en die belangrikheid van die vermyding van alkohol verduidelik het. Om meer oor vandagse onderwerp te praat, het ons 'n gas, sy is Elaine van de Berg. Goeiemôre, hoe gaan dit met u vandag daar?
2: Goeiedag, ek is Elaine van de Berg. Ek is maatskaplike werker by Robert Mangaliso Sebokwe Hospitaal. En vandag gaan ek met julle kom praat oor fetal alcohol syndroom of soos ons almal dit in die volksmond ken as FAS. Baie dankie vir die voorreg dat ek hierdie inligting met julle kan deel vandag.
1: Jy is baie welkom om vandag by ons aan te sluit. Kan jy asseblief verduidelik hoekom dit gevaarlik is vir 'n swanger vrou om alkohol te drink?
2: Ja, soos jy gesê het, dit is baie gevaarlik vir 'n swanger vrou om alkohol te drink, want die alkohol gaan ook na die baba en die baarmoeder en dan kan dit skade doen aan die baba se brein. Die baba se ontwikkeling tydens swangerskap is ongelooflik en dit vorm deel van die eerste 1000 dae wat ons weet die tyd is wanneer kinders vinniger ontwikkel as enige ander tyd in hulle lewens. Wat gedurende hierdie tyd gebeur, bly by die kind deur hulle hele lewens. Tydens swangerskap kan alles wat die mama eet, drink of rook in haar bloed en ook in haar ongebore kind in. Dit is hoekom dit so belangrik is vir 'n swanger vrou om gesonde en voedsame kos te eet. Baie skoon water te drink, genoeg oefening te kry en goed te rus tydens swangerskap. Die ma se bloed word met die baba, die ongebore baba gedeel. So as 'n swanger vrou alkohol drink, bereik die alkohol die ongebore baba. Baba se liggame is baie klein. Hulle is onvolwasse, onderontwikkeld en die alkohol uit die ma se bloed kan hulle ernstig skade aanrig, veral aan hulle breintjies en dit het dan ook 'n impak op die intellektuele ontwikkeling wat mens later sien as die kinders op skool is. Hoe meer mamma drink, hoe groter is hierdie risiko dat die baba aangetast sal word. Navorsing het getoon dat skade selfs in die eerste paar weke van swangerskap kan voorkom. Dit beteken dat selfs al voor mamma geweet het sy swanger, kan sy dalk al skade aan die babietjie rig as sy drink tydens daai tyd. Dis hoekom dit so belangrik is dat paartjies hulle swangerskap sal beplan, dat ons al weet wanneer ons al swanger raak en dat mamas wat beplan om swanger te raak, nie alkohol gebruik of enige ander middels wat skadelik kan wees vir hulle baba nie.
1: Wat kan gebeur met baba as ma alkohol drink tydens swangerskap?
2: Okay, ja, soos ons genoem het, is dit as mama alkohol of enige ander middel tydens swangerskap gebruik, dit kan lei tot skade aan die baba se brein. Na geboorte kan hierdie baba dus fisiese of geestelike probleme hê. So as ons nou kyk na fisies en geestelike, dan praat ons van sig, hoe die babatjie sien, gehoor, geheue, konsentrasie en partykeer kan die kinders self die vermoë om te kommunikeer aangetast raak. So al hierdie goedjies is goed wat 'n mens nodig het. Vir alles jy begin groei en as jy op skool is, geheue en konsentrasie om te kan leer op skool en ook dan ook om te kan kommunikeer en te gesels met mense. Hierdie probleme kan verskil, dit kan ernstig wees of dit kan ligter wees en daarom praat ons van 'n spektrumversteuring, alkoholspektrumversteuring, vertale alkoholspektrumversteuring, om te kan wys dat dit kan van die een kant na die ander kant toe gaan en die ernstige vorm van FASD word vertale alkoholsindroom dan genoem.
1: Watter probleme of simptome lei 'n kind met vitale alkoholsindroom aan?
2: 'n Kind met fetale alkoholsindroom, of wat ons dit ook ken as FAS, wat die ernstige afwyking is wat kan voorspruit uit 'n ma wat alkohol gebruik tydens swangerskap, is daar herkenbare fisiese kenmerke. Dit kan insluit dat 'n kind 'n klein koppie het, 'n gladde rif tussen die bo-lip en die neus, klein wyd opgestelde oë, 'n baie dun bo-lip en daar kan ook ander abnormale gelaatstrekkings so kenmerke in die gesig wees. Die kind is ook gewoonlik gemiddelde lengte en gewig minder as die kind van dieselfde ouderdom en kan selfs arms of bene of vingers hê wat misvorm is. Daar is ook gevalle wat ons kindertjies kry wat hart- en nierprobleme het en probleme het om te hoor en sien. En soos ons reeds genoem het ook dat dit tas die denk, die spraak, bewegings en sosiale vaardighede aan. Hulle is geneig om intellektuele en leergestremdhede te hê. Hulle is ook baie partykeer hiperaktief, sukkel om te fokus. Hulle kan ook beierigheid en swak oordeel lei. Met ander woorde, swak oordeel is waar hulle partykeer besluite neem wat nie so goed is vir hulle nie, want hulle verstaan nie altyd die gevolge daarvan nie.
1: Fetale alkoholsindroom is duidelik baie ernstig. Kan dit in ander forme van fetale alkoholspektrum afwykings voorkom word?
2: Ja, fetale alkoholsindroom of FAS is 100% voorkombaar deurdat die mamma seker maak dat hulle nie drink of dwelms gebruik in 'n swangerskap nie. FASD is die mees voorkombare oorsaak van intellektuele en ander gestremdhede by kinders. Maar ongelukkig in Suid-Afrika is die hoogste koers van FASD wat wêreldwyd aangeteken is. So 'n vrou wat probeer om swanger te raak of vermoed hulle kan wees, asseblief moenie alkohol gebruik of enige ander middels nie.
1: Kan fetale alkoholspektrum afwykings genees of behandel word?
2: Daar is ongelukkig geen geneesmiddel vir FAS nie of vir fetale alkohol spektrum afwykings nie. As die babietjie se brein eers beskadig is, kan dit nie verander word nie. Daar's wel medikasie wat gegee kan word om te help om die simptome te behandel van FAS of FASD en daar's ook dinge wat gesinne kan doen en die ander kinders in die huis om hierdie kind se behoeftes aan te spreek. Dis belangrik dat hierdie diagnose van FASD so vroeg as moontlik gemaak kan word. En moenie probeer om 'n eie diagnose te maak of te gaan Google. Die kind moet dokter toegevat word en dan moet die dokter sal dan toetse en goed doen om vas te stel of die kind wel FASD het. Hoe vroeër daai diagnose gemaak word, hoe meer vordering kan gemaak word. Die dokter kan die regte medikasie voorskryf, regte raad gee, ondersteuning gee. Daar's byvoorbeeld kan daar gedragsopleiding gedoen word. Daar

0: buite staan nie. Kinders met FASD moet ook in 'n liefdevolle, stabiele en kalm huisomgewing wees. Daar moet rotine wees, met ander woorde, daar moet reëls wees. Hulle moet weet, hoe laat staan ek op? Hoe laat eet ons? Hoe laat moet ek skool toe gaan? So dan moet gereelde goed reëls wees en dan moet beloning wees op positiewe gedrag. Die ouers en die broers en die susters van die kinders moet onthou om bietjie meer geduld te hê met hierdie kinders, om steunend te wees en ook positiewe ouerskap toe te pas. Hulle moet leer om reg met hulle kind te kommunikeer en vir hulle te sorg. Dis belangrik om te weet dat hierdie kinders is veral kwesbaar. Met ander woorde, hulle kan maklik probleme met geweld en middelmisbruik, substance abuse, later in hulle lewe ontwikkel as hulle aan geweld of mishandeling in 'n huis blootgestel word.
1: Is daar dinge behalwe alkohol wat 'n ma tydens swangerskap moet vermy?
0: Ja, swanger vroue moet vermy om alkohol te drink, maar daar's ander goed ook wat hulle moet vermy wat skadelik is vir 'n ongebore baba. Dwelms, en dan verwys ons nie net na dwelms in terme van die dwelms wat ons onwettig koop nie, maar ons kyk ook na medikasie. Medikasie wat ons oor die toonbank kan kry. Enige iets wat nie deur 'n dokter voorgeskryf is of deur 'n klinieksuster voorgeskryf is nie, kan moontlik skadelik wees vir die babatjie. So, te alle tye moet swanger vrouens net medikasie gebruik wat aan hulle voorgeskryf is. Hulle moet altyd praat met die gesondheidswerkers, hulle moet vir hulle verduidelik as daar enige medikasie is wat hulle gebruik het voor hulle swanger geraak het, om te kyk moet dit verander word, moet dit gestop word. Moet geen medikasie sommer net stop nie, maar gesels met jou dokter of met die klinieksuster. Dan rook is baie gevaarlik vir swanger mamas en dis baie belangrik dis dat swanger vrouens nie moet rook nie of as jy beplan om swanger te raak en mense moet ook nie rook naby swanger mense nie. So of swanger vrouens nie. So dis belangrik dat mans of vrouens wat rook en hulle sien daar's 'n swanger mamma om nie naby haar te rook nie en swanger mamas moet wegbly van mense wat rook want selfs die passiewe rook wat jy inasem is skadelik vir jou baba.
1: Het jy enige wenke vir swanger vroue oor hoe om tydens swangerskap te stop met drink?
0: Ja, ek het definitief 'n paar wenke vir swanger vroue oor hoe om op te hou drink. Tydens swangerskap is dit belangrik dat mamas moet wegbly van alkohol af. En die beste plek om by te begin is vir 'n mamma om vir haar maat of haar partner of haar huweliksmaat of kerel te sê dat dit is vir hulle belangrik om nie alkohol te gebruik tydens swangerskap nie. Dit kan selfs goed wees vir die partner om op daai tyd dan ook op te hou drink om op hierdie manier hulle ondersteuning te wys. Dis belangrik dat die mamma moet vooraf weet wat trigger haar om te gaan drink. Is dit miskien om uit te gaan saam met vriende of is dit wanneer sy by die huis kom na dit 'n moeilike dag was en so kan sy dan vooruit beplan wat gaan sy doen in daai tye. Gaan sy eerder by die huis bly, gaan sy eerder laat haar vriende na haar toe kom en dan ook te sorg dat vriende en kollegas is laat aanmoedig om uit te gaan of om 'n drankie te drink dat sy kan nee sê en verduidelik dat sy graag 'n gesonde swangerskap en 'n gesonde baba wil hê. Dit is ook belangrik dat daar ander alternatiewe in die huis sal wees vir die swanger mamma. So sorg dat daar miskien 'n koeldrankie is of 'n lekker rooibos tee of verkieslik water wat baie goed is vir swanger mamas, dat daar altyd vir hulle ook iets is om te kan drink. En versorg hulle en ondersteun hulle. En die swanger mamas nee is ook 'n volsin. Betekende ek hoef nie altyd te verduidelik hoekom ek nee sê nie. Ek mag net sê nee, ek wil nie 'n drankie hê nie. As 'n mamma wel sukkel om op te hou drink, is dit belangrik dat sy professionele hulp kry. So sy kan of met haar klinieksuster gaan praat of met die maatskaplike werker wat in die plek bly is waar sy bly. En daar's ook 'n organisasie soos Anonieme Alkoholiste en hulle hulplynnommer is 0861 435 722. En ek wil maar net sê baie sterkte aan die swanger mamas en dat hulle sal vasbyt en net die beste sal gee vir hulle kinders.
1: Elaine, baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Bye bye.

0: kwi jamu kwi veta makano. Kehe kwana kwenye deki mandela kuye kwa hini. Mkehe ane kwenye deki mandela cheka kwa hini kwa hini. Suwire kwa na jata mandela kwa kumangu. Nao cheka kwa ina jama ndela hini reta. Tio tea suwire katera mako hama suwire mate kumangu.
1: Namens Nkweza gecombineerde school wil ek vir oud-president Mandela baie gelukkige en geseënde verjaardag toewens. Ek glo dat hy verdien dit na alles wat hy gedoen het vir die land en vir ons allemaal as individue in hierdie land. Ook vanaf die skoolse kant wil ons sê, deur sy toedoen sit ons vandag in 'n baie mooi skool, een van die mooiste geboue in die Noordkap en die oud-president het ook baie gehelp met bronne by die skool. Dink byvoorbeeld daaraan dat hy vir ons deur die Mandela Fonds apparaat geskenk het dat ons gebruik in die kleuterskool. So sy bydra in hierdie skool en oor die land sal ons nooit vergeet nie. Ons wens hom alles sterkte vir die toekoms toe.

0: truth wa moso nqa nghe masterman ngengqam kemuli ula qomtike 12:40 minute ke konke radio xka fm chimusi ira qomgimtine gire kwethu angqama go program ke qanga chimusi mqoka gira ngora angqam program mukugiga sam promo durati gira sa ko program klo tomke ula ngimsinga nke ya chong
1: sokalayers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.

0: skool ons het onderwysers, maar hulle is van ander agtergrond van Kimberley en ons op plaas van ons bly die Kongwe Nkwe gemeenskappe. Want ons sommige van ons kinders kom net met die Kongwe Nkwe na skool toe om te kom leer Afrikaans en Engels ken. En die tydjie wat hulle nie Afrikaans ken of Engels nie ken nie, hoe kry die onderwysers reg om te kommunikeer met die kinders in die klasse? Met dit ek het vandag vir Juffrou Tsotsi en Juffrou Binasi om daai vir ons inleg te bring. Dat ons hoor hoe kry hulle ons kinders reg om met hulle te kommunikeer. Juffrou Tsotsi, baie welkom by Radio KFM. Kan jy ons vertel hoe is die kommunikasie en hoe lank is jy by die skool van Platfontein Konkwesa Gubernatoriale Skool?
1: Mbamba, Tseka.
0: Tita Matseka.
1: As jy lief is vir die kinders, dit maak alles makkelijk. Ek is 20 jaar saam met my mooi poppiekies. So, omdat ek een moeder is by die skool, ek leer die taal. Ek ken nou meeste van die basisse woorde in Kong en in Kwedam. En ek geniet dit baie. Want die beginpunt is liefde. As jy liefde het teen die kinders, want ek vind nou uit, die is my beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan even met ons deel paar woorde wat sy ken.
1: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Tseka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Tseka kara ei, Tseka kara kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hierso met die Koninklike Gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe, jy die school kon begin het op Platfontein, gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
1: Ek het al met die Kong en Kwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
2: XKI FM, Kama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En Juffrou Binasi, wat sal jy bij waar jou collega gesê het? Hoe lang is jy by die school en wat het jy so ver ervaar by die kinders?
3: Morgen, luisteraars. Ek wil julle net, soms lyk het moeilik en donker as jy begin. Maar later van tyd geniet jy die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgeving was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, een prent is baie belangrik vir een kind om te leer. Want as jy een kind een prentje wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie, baie kere, het ons concrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van concreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om Kong en Kwe, die basisse van Kong en Kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het een gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, Kunra en Kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan beginne ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die anene is kam. So het ek nou geleer, dit is 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet

0: van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos mkhe en kunra. En nou leer jy mkhe klei, kunra kalakwe. Nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is dit moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsie, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie net kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder. Jy bou daai kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk wat ook sy eie deel speel. En dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien watter verskil jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dis 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
1: Baie dankie vir jou benasie vir daai goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys wat hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het 'n event gehou, toe groet sy my met kwedam, toe praat ek haar met kwedam terug, hier gesels ons, toe gaan sy weg. En die onderwijzer kom na my toe, en hy was, voor ek ook school begin loop op my konkwes op Smidrift, die onderwijzer was klaar daar. Toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat? Toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het kwedam met my gepraat, hoe kry sy dit terug? Toe sê ek, omstreep meneer, jy is ter racisties. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het haar gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct en my taal.
2: Jy luister na XKFM, die stem van die San op Platfontein, 107.9 FM.
1: Ja, verder, wat sal jy nog daar uit? Jy is goed, jy sê moet somtijds, damasie, tasie, wat bedoel jy met die woorde in kwe?
3: Mbamba.
1: Mbamba damasie, mbamba tasie.
3: Ehe, as hoe gaan dit? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie pioro. Daarom het ek nou begin met die klasse met Visie meneer van ons, Catherine se papa. So ek is besig, daar's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
1: Okay. So as jy vir Binasie nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
3: Wat kan ek verduidelik?
1: Ja, in die klas.
3: Heretie, bly jy stil. Heretie, bly jy stil.
1: En in Kwedam, hoe sê jy dit stel?
3: Poti.
1: Dat is kwe. En
3: Kwedam? Man, vir my grondtaal is 'n bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Khoedam. Want Kakavu leer my ook baie Khoedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie. Ek kan baie Khoedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
1: Okay.
0: En as soms woorde byvoorbeeld, as jy die basiese woorde ken, dan gaan dit makliker is. Soos byvoorbeeld, gaan agter toe, dan sê jy kolie. Dan weet die kind hy met agter toe. En wat is die ander, die kwee ene is tika. Nou, daar is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom die ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ander ene gaan ook eens gaan sê, juffrou, ek is honger, dan sê, kambara, ons weet, juffrou, sa, poe, ons weet, is water, die kind soek water, soms dan het jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet maar nou verstaan, wat sê die kind, jy gaan jy net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in vol, in een volle sin te sê, dan weet die kind, oh, ek moet het so sê, so leer die kinder, so, dat is baie woorde wat mens nogal leer, wat baie, vir my is het baie makliker, want ek ken die kliks, in Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die,
1: want daar vat jy die kans van dit die taal te leer.
0: Ja, vir my is het makkelijker.
1: En nou kan jy die twee verskille van die taal differentiëren, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jy die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
0: Die kongs hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is een kus, en daar is een kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kronkant. En die kwee, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is, soos met die kronkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kronks en die kwee. Dat is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kronks praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kweedam is meer rustig. Meer rustige taal vir my.
1: Oké. En wat sal jy daarin voeg, Tjotje?
3: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is bezig om kweedam te leer. Ek wil graag nou rarig kweedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
1: Oké, Ankara Tjeka, Tjekakara Eyi.
0: Tjekakara Koum.
3: Shangwe.
1: Oké, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die hele ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwers daar by hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
3: Ja.
1: So hulle het ook krediet vir die school gegeen.
3: Ja.
1: Want school doen ook een goeie werk.
3: Ja.
1: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
3: Ja, want as jy, ek is een ou juffrou, ek gaan nie dit baie om die kinders mondeling, ons het gespreke, vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So, daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouwers, hulle wees al klaar, hulle doen dit maar by die school, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Die boude heeft selfvertrouwe by die kinders van die klas af.
1: Oké, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouwers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouwers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Go of kwee.
3: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, Khoedam leer in die school in.
1: Oké, baie dankie jylle, vir die wonderlijke tijd wat jylle aan mij gegeven om met jullie te gesels over die belangrijke punt wat ons allemaal moet in die leven voor onszelf makkelijker maken om ander taal te leren kennen en praat. Baie dankie. Nyan sa nidet, shangwe. Okay, thank you. Moi, dear. No, ya, as a type, as a tiki, quit the mokango, at the Nahunda mokam, Taro Taro Senate, as a tiki, tek, a shanin, no tipi or mosavangan, what did Akakuka, Akuja Tajoran, Akamati, Toradokuna, Tikokums, and they would take a heart and they would try to take it. Sankrachaka, Totamaka.

als ik gaan stilstaan in mijn oor.

0: Cruises musiek en om 4:00 kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20 wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6:00 aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ek oor swamme, juis omdat swamme ook siektes kan veroorsaak en gevaarlik kan wees vir die mensdom. Voorts het swamme 'n rol gespeel in die ontwikkeling van die antibiotika penicillien. En dink maar aan siektes wat veroorsaak word deur Candida, dink aan aflatoksienbesmetting wat tot slukdarmkanker kan lei en daar is nog vele ander voorbeelde van swambesmettings wat tot siektes kan lei. My gas vandag is professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria, want hy het pas 'n baie groot toekenning gekry om baie spesifieke navorsing oor swamme te doen. Professor Visagie, vertel vir ons meer van hierdie groot toekenning en ook oor die navorsing wat julle beplan om te doen.
1: Goeiemôre Marie. Ja, baie dankie. Die toekenning wat ek ontvang het, word genoem die Oppenheimer Memorial Trust New Frontiers Research Award. En die projek wat ons voorgestel het was MUFASA, so dit staan vir Mapping Unseen Fungi Across South Africa. So in kort gaan ons die fungus spesies wat in Suid-Afrika voorkom, gefokus op gronde, karteer reg oor die land. So dit beteken ons gaan van nasionale en provinsiale parke grond versamel en dan met 'n verskeidenheid van tegnieke bepaal watter fungus spesies in die gronde voorkom. Wat so fantasties is vir ons hiermee is dat ons gaan die fondasies kan bou wat ons nodig het om mikologie, so die studie van fungi, vir dekades lank in Suid-Afrika kan voortsit.
2: Professor Visagie, hoekom is dit van belang om eintlik te weet watter fungi of swamme daar in Suid-Afrika is en om te weet hoe hulle DNA of RNA of wat hulle ook al het, hoe dit saamgestel is? Hoekom is dit enigszins belangrik?
1: In kort, fungi verander die wêreld. Ek wil so 'n bietjie konteks gee hiervoor. Reg oor die wêreld vermoed ons dat daar is ongeveer 2.5 miljoen fungus spesies. As die wêreld het ons op die oomblik 160.000 van hierdies al ontdek en benoem. En 'n kleiner persentasie van daai 160.000 weet ons wat die spesies doen. Ons verstaan hulle biologie en ons weet hoe om hulle te gebruik om die wêreld te verbeter. En een van die goeie voorbeelde hiervan is penicillien, die antibiotikum wat ontdek was in die laat 1920s, wat later besuiwer was en navorsers het uitgewerk hoe om hierdie antibiotikum in groot mate te produseer. En as jy dink aan die miljoene lewens wat hierdie middel penicillien gered het, dit is ongelooflik om te dink dat 95% van die fungi spesies wat ons dink bestaan, ons het geen idee waar hulle is, wat hulle naam is, wat hulle kan doen nie. En daar's regtig soveel potensiaal om nuwe medisyne as net een voorbeeld te ontdek uit hierdie onbekende fungi.
2: Sjoe, dit is absoluut opwindend as mens dink dat daar so groot potensiaal is om nuwe geneesmiddels te ontdek. Want ek sien ook van is natuurlik die antiswammiddels en dan natuurlik immuno-onderdrukkers wat deesdae baie, baie belangrik word en in vele velde gebruik word. Van die behandeling van artritis tipe siektes tot selfs sekere tipes kanker. So dit het groot potensiaal. Wat ons nie besef nie is dat dit kan ook voedselveiligheid benadeel. In die opsig dat sekere mikotoksine, dit is nou fungi wat toksiese samestellings vrystel, kan natuurlik voedsel kontamineer. Vertel vir ons bietjie meer daarvan.
1: Mikotoksine is giftige verbindings wat deur swamme geproduseer word en meeste spesies produseer hierdie as natuurlike chemiese wapens wat hulle gebruik om mededingend in sy omgewing te wees. Met ander woorde, dit beïnvloed dalk ander organismes wat saam met dit in daardie gemeenskap leef op 'n milie ensovoorts. En dis net toevallig dat dit skadelik is vir mense en diere as mens hierdie verbindings teen sekere vlakke inneem in ons byvoorbeeld kosse. So spesifieke spesies wat natuurlik op stapelgewasse voorkom soos mielies, koring, grondbone, gedroogde vrugte, het die potensiaal om hierdie verbindings te produseer as ons nie die produkte teen die regte kondisies byvoorbeeld stoor nie. So in Suid-Afrika, dit is 'n baie werklike en deurlopende bekommernis, veral in gemeenskappe wat afhanklik is van gestoorde grane. So die belangrikste mikotoksine in ons konteks is aflatoksine, as jy dink aan grondboontjies, maar ook fumonisins, deoxynivalenol, T2 toxin, dis algemeen in ons mielies en word geproduseer deur 'n spesies van fusarium, maar dan het ons ook okratoksine wat in byvoorbeeld koffie of druiwe of wintergrane kan voorkom. Nou die interessante ding van hierdie toksine is dat verskillende spesies kan dieselfde toksien produseer, maar oor die algemeen kan verskillende spesies dit onder verskillende kondisies produseer. Maar ook dan die teenoorgestelde daarvan dat 'n spesifieke spesie het verskillende stamme en van hulle produseer die toksien en ander doen nie. En so die navorsing op hierdie middels en hoekom fungi dit produseer en onder watter kondisies hulle dit produseer, is baie belangrik om voedselveiligheid te verseker, ja. En dit is dan ook een van die navorsingsrigtings wat ons gefokus is by FABI, om na aan die mielie navorsings en produsente te werk om die fungi beter te verstaan onder watter kondisies hulle hierdie toksine produseer.
2: Professor, kan mens hierdie swamgroei sien op die mielies of die koring of die neute of die druiwe? Is dit eers wanneer dit sigbaar word wat dit gevaarlik word, of kan mens dit op 'n manier uitken?
1: Ja, nie noodwendig nie. Ons doen baie werk in die mielielande en jy kan stap deur die mielieland en dan kan jy oorrot sien en daar's 'n goeie kans dat daar toksine in daardie mieliesade gaan wees. Maar fungi kom natuurlik voor in hierdie kosprodukte en jy kan dit nie noodwendig sien nie. En dan kan hulle, as die kondisies reg is, natuurlik hierdie toksine produseer en as jy hulle lank genoeg los, gaan jy hulle sigbaar sien, maar nie noodwendig nie. So Suid-Afrika doen eintlik 'n baie goeie werk om ons kosprodukte te monitor vir mikotoksine. Ons het elke jaar die mielies wat reg oor die land gemonitor word vir mikotoksine. En as mens terugdink aan die grondboontjiebotter aflatoksien uitbraak so paar jaar terug, dis 'n goeie teken dat Suid-Afrika monitor vir hierdie toksine en 'n vinnige respons kan gee as hulle sien daar is dalk hoë aflatoksien vlakke in ons grondboontjiebotter om dit van die mark te onttrek. So as 'n grondboontjie liefhebber myself, maak dit my gemaklik voel dat ons monitor vir hierdie toksine in ten minste.
2: Professor, moet mens die besmette kos eet of kan mens die spore ook inasem? Wat is die algemeenste manier hoe mens dit kan inkry?
1: Oor die algemeen neem jy die mikotoksine in deur die kosprodukte in te neem. Daar is voorbeelde van fungi wat die toksine in die spore sit, maar hulle is oor die algemeen nie in die mielielande byvoorbeeld nie. So deur hulle in te asem en soos wat ons hierso sit en gesels, neem ons asem ons honderde duisende spore in soos ons sit en hulle affekteer ons nie in terme van mikotoksine nie, verseker.
2: Ja, ek moet net noem in hierdie aspek is dat jare gelede het die Mediese Navorsingsraad gevind dat daar mikotoksine in Pronutropap was en dit is toe vinnig uitgesorteer want die grondboontjies was besmet wat gebruik is. En dan ook het jy 'n skip aangekom van Suid-Amerika en in die ruim het mielies gebring en die mielies was almal besmet met mikotoksine en dit is toe ook vinnig gekeer. En dan 'n ander voorval was Sorg en Bier, wat die gemeenskappe in veral die Transkei gebied gebrou het, wat ook besmet was met mikotoksine, wat tot probleme gelei het. Ek noem net vandag hierdie, dat mense nie dink dit is net praatjies nie, dit is dinge wat werklik gebeur.
1: Ja. En in terme van die Transkei en die Sorg en Bier, het Suid-Afrika natuurlik van die hoogste vlakke van slikdarmkanker as gevolg van die fumonisin wat in daardie mielies tipies voorkom. So dit affekteer verseker mense in Suid-Afrika ook.
0: Ons het nou inderdaad gekyk na die belang van swamme in die ontwikkeling van medikasie. Maar watter spesifieke swamme is op die mediese veld van groot belang?
1: Daar is 'n paar wat baie belangrik is. So die World Health Organization het in 2022 die eerste lys gepubliseer vir prioriteit swampatogene. So daar was 19 swamspesies wat hulle geoormerk het as dit is belangrik en ons moet navorsing doen op hierdie organismes. Maar as mens kyk na die kritiese prioriteitsgroep, sluit dit organismes soos Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus en Candida albicans in. Nou, hierdie paar spesies veroorsaak enorme wêreldwye mortaliteite. As mens net dink aan cryptococcale meningitis, is na beraming 100 tot 180.000 mense wat sterf per jaar as gevolg van hierdie siekte, veral in Sub-Sahara Afrika, waar ons hoë vlakke van immunocompromised mense het. So as mens net kyk na Aspergillus fumigatus byvoorbeeld, as jy laai aan die aspergillosis wat dit veroorsaak, het dit 'n mortaliteitskoers van 30 tot 90% by pasiënte. Candida auris is 'n goeie voorbeeld ook van 'n patogeen wat ongelukkig multimiddel weerstandbiedigheid ontwikkel het. Dis 'n spesie wat meer onlangs beskryf was, maar is een van die meer belangrike spesies omdat hy teen soveel middels weerstandig is, veral in gesondheidsomgewings op verskeie kontinente insluitend Suid-Afrika, waar dit probleme in hospitale veroorsaak het met sekondêre infeksies van mense wat in die hospitale opgeneem is. So baie belangrik, maar ek dink hierdie lys wat gepubliseer was, gee navorsing 'n direksie van die organismes wat ons moet beter studeer om byvoorbeeld nuwe middels voor in dag te kom. Hoe kan ons hulle behandel? Hoe verstaan ons regtig hulle biologie?
2: Is hierdie siektes wat die mense kry, hoe word die mense aan dit blootgestel? Is dit maar algemeen in die lug? Kom dit meer in hospitale voor? Hoe kry die mense hierdie spesifieke swamme in? Is dit maar deel van ons daaglikse lewe of hoe werk dit?
1: Dit is maar deel van ons daaglikse lewe. As mens kyk na Cryptococcus of Aspergillus fumigatus, hierdie swamme kom baie algemeen voor, so die kans is goed dat ons hulle inasem tydens ons alledaagse lewens. Maar oor die algemeen, as jy 'n gesonde immuunstelsel het, hanteer ons liggame hierdie organismes goed genoeg in meeste gevalle. Ongelukkig as jy byvoorbeeld TB het of jy ly aan MEV vigs, het jy 'n hoë risiko dat jy infeksies gaan kry vanaf hierdie spesies.
2: Dit is sekerlik 'n groot probleem dat van hulle nou middelweerstandig word.
1: Ja, verseker, dit is 'n groot probleem en Candida auris is seker die bekendste voorbeeld hiervan. Hierdie spesie was vir die eerste keer beskryf en ontdek in 2009 in 'n pasiënt in Japan. Maar sedertdien het hierdie patogeen wêreldwyd versprei teen 'n taamlike tempo. En ek dink wat besonder gevaarlik is in terme van hierdie fungus of spesie, dis 'n kombinasie van faktore. So hy's intrinsiek weerstandig teen fluconazool, seker een van die mees gebruikte antifungale middels. Maar hy het ook weerstandbiedigheid of sekere stamme het weerstandbiedigheid teen baie van die ander hoof antifungale klasse. Nou wat so kommerwekkend is dat ons moet onthou dat fungi is 'n eukaryoot en mense is ook eukaryote. So dit beteken dat ons selle is baie dieselfde. En dit beteken dat om nuwe middels te ontwikkel teen hierdie fungusspesies, nuwe medikasies, is eintlik baie moeilik, want jy kan dink jy moet spesifieke selkomponente teiken om 'n fungus dood te maak, en omdat baie van die teikens ook in menslike selle voorkom, kompliseer dit regtig die soek vir nuwe medikasie.
2: As jy nou sê eukariote en die selle is die selle, beteken dit dan dat die anti-swammiddel dalk die mense selle kan beskadig? Is dit wat dit beteken?
1: Precies, so dit is hoekom 'n mens typies dele in fungiese selwande gaan teiken wat nie in menslike selle voorkom nie.
2: En daarvoor moet nou gesoek word?
1: Ja.
2: Professor Visagie, destyds het Alexander Fleming, toe hy penicillin ontdek het, het hy gesien dat dit is swamme wat op brood groei, weet, broodskimmel. Maar is daar nie dalk 'n kans dat mens weer so ietsie kan uitsit op jou vensterbank en kyk of daar nie dalk een of ander iets is wat dit weer kan opvreet nie? Ek praat nou nie van 'n rot of 'n muis of 'n kat nie.
1: Ja,
2: daar sal nie dalk weer so toevallige ontdekking kan wees nie.
1: Mens weet nooit nie, so die story van Alexander Fleming is regtig ongelooflik, en daar soveel toevallighede wat net in plek geval het. So hy het van vakansie af teruggekom na sy laboratorium en hierdie petribakkie met bakteriese kulture, hy het basies nie sy laboratorium skoongemaak voor hy op vakansie was nie, en daar was 'n kontaminant op een van sy kulture, en hy het toe opgemerk dat die fungus het die bakterie doodgemaak in sy nabije omgeving. So hy het aangeneem dat hierdie fungus 'n middel produseer wat die bakterie doodmaak. Sedertdien het dit baie jare geneem. Howard Florey en sy span by Oxford het basies in die 1940s eers hierdie middel versuiwer en toe uitgevind hoe om dit in groot mate te produseer. En in daardie proses het hulle natuurlik 'n heel nuwe veld ontwikkel vir medies. So voor die 1940s kon ons die bakteriese infeksies behandel nie. En die Tweede Wêreldoorlog het eintlik hierdie navorsing van Howard Florey gedryf. En omdat hulle antibiotika vir die oorlogsmanne kon toevoeg, kon hulle baie vinniger pasiënte terug op die oorlogsbane kry. Nou in terme van kan ons dalk 'n brood uitsit en iets ontdek. Ek dink Mufasa, ons projek, is presies wat dit gaan doen. As mens in ag neem 95% van fungi oor die wêreld, weet ons nie wat hulle is, wat hulle doen, wat hulle kan produseer nie. Wie weet wat ons gaan ontdek in die grond en hoe hierdie fungi dalk die mensdom kan verander. Wat belangrik is vir ons in hierdie projek, is dat ons die grondslagfase gaan genereer, die data wat ons nodig het vir ander mense om te studeer wat hierdie fungi doen en hoe ons hulle kan gebruik. En ek dink dit is vir my baie opgewonde om te dink wat ons kan ontdek in die toekoms vanuit hierdie fungi.
2: Ja, dit klink baie opwindend. Baie, baie dankie, professor Visagie. En mag hierdie navorsing uiteindelik lei tot nuwe middels wat bakterieë vernietig en nuwe middels wat gevaarlike swamgroei onderdruk en onder beheer kry.
1: Ag, baie dankie. Ons is baie opgewonde.
0: Ons het dan nou vandag kennis geneem van die belang van swamme in geneeskunde en die mediese wêreld. My gas vandag was professor Kobus Visagie, navorser by die Bosbou en Landbou Biotechnologie Instituut van die Universiteit van Pretoria. En natuurlik gesels ek volgende week weer oor gesondheidsake. Skakel dus gerus weer in en luister sommer na RSG en ook na Gesondheid op RSG op ons splinternuwe app. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek?
4: Bully bly 'n baie groot probleem in Suid-Afrikaanse skole. So hoe gaan die mense te werk om dit aan te spreek?
5: En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo.
4: Dalk is kinderteater een van die maniere. Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my, Barry Ferreira.

0: RSG. Dis die een.
1: In vandag se aflewering van regsaake sluit Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureurs in Pretoria weer by my aan. Tiaan dien tans onder meer as voorsitter van die Prokureursorde van Suid-Afrika se litigasiekomitee. In die tweede episode van 4 oor die Regspraktynsraad van Suid-Afrika verduidelik hy wat die regsliggaam vir jou kan beteken. In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Estmarie McCallahan by my aan en sy praat oor die neem van foto's in openbare plekke. Ek verwelkom nou graag eers weer vir Tiaan Joubert van Tiaan Joubert Prokureurs. In vandag se episode sit ons gesprek voort in 'n reeks oor die Regspraktisynsraad. Ons het verlede week gekyk na wat die LPC is en in vandag se aflewering van die program bring ons dit reguit na die luisteraars toe. Met ander woorde, wat beteken hierdie liggaam nou eintlik vir die gewone ou? Tiaan, kom ons probeer dit meer persoonlik maak vir ons luisteraars. Waarom behoort gewone mense soos ek om te gee oor die feit dat die LPC bestaan?
2: Dankie Veronique, dit is lekker om weer terug te wees. Omdat die LPC in 'n baie werklike sin jou beskerming is. Wanneer jy by 'n prokureurskantoor instap, plaas jy enorme vertroue in daardie persoon. Dikwels vertrou jy hulle met jou geld, jou eiendom, jou hofsaak of selfs jou vryheid. Die LPC is die liggaam wat agter daardie vertroue staan. Dit is die rede waarom regspraktisyns aan bepaalde standaarde moet voldoen, eties moet optree en aanspreeklik gehou kan word vir wanneer hulle dit nie doen nie. Die mees konkrete manier waarop dit jou raak is dit. As 'n praktisyn jou sleg behandel, byvoorbeeld fooie hef waarop nie ooreengekom is nie of wat nie geregverdig kan word nie, jou saak ignoreer, jou oproepe ignoreer, jou e-posse ignoreer, oneerlik optree of die ergste van alles, jou geld verkeerd hanteer, is jy nie magteloos nie. Jy het erns omheen te gaan. Die LPC gee die publieke formele kanaal om oor regspraktisyns te kla en daardie klagte kan werklike gevolge vir die praktisyn hê. So selfs al lê jy nooit in jou lewe 'n klagte nie, vorm die blote bestaan van daardie toesig hoe elke praktisyn in die land hulle self gedra.
1: Goed, jy het verlede week verwys na die provinsiale strukture. Nou, waarheen gaan 'n lid van die publiek dan eintlik?
2: Dit is waar die verwysing na die provinsiale vlak baie prakties word. Aangeleenthede soos registrasie en baie belangrik die hantering van klagtes word op provinsiale vlak bestuur by die respektiewe provinsiale rade. Indien jy byvoorbeeld 'n probleem met jou prokureur in Gauteng het, word die saak deur die Gautengse provinsiale raad hanteer en nie deur 'n verre nasionale kantoor nie. Gauteng is trouwens verreweg die besigste van hierdie rade, aangesien sowel die helfte van alle Suid-Afrikaanse regspraktisyns hier in Gauteng praktiseer. Vir die publiek is dit voordelig. Daar is gewoonlik 'n kantoor redelik naby aan jou en daar word nie van jou verwag om 'n sentrale nasionale bureaukrasie van die ander kant van die land af te nader nie.
1: Tiaan, kom ons sê ek het wel 'n egte grief teen my prokureur. Hoe lê ek 'n formele klag teen hom of haar? En wat word dan van die klag?
2: Die proses is baie toeganklik. Jy lê jou klagte by die LPC, prakties beteken dit die naaste provinsiale kantoor waar jy woonagtig of werksaam is, of waar jy dispuut plaasgevind het. Jy plaas die klagte op skrif, jy verduidelik wat gebeur het, en jy verskaf stawende dokumentasie wat jy in jou besit het, soos korrespondensie, e-posse, jou fooie rekening, daardie soort ding. Op die LPC se webtuiste is daar ook 'n skakel wat jy kan volg om 'n klagte te lê. Die LPC assesseer dit dan. As daar 'n saak is om te beantwoord, word dit verwys na 'n ondersoekkomitee. Indien die ondersoekkomitee bevind dat daar is werklike gronde vir 'n klag, dan word opgeskop na 'n dissiplinêre komitee. Die regspraktisyn kry geleentheid om te reageer. Dit is bedoel om 'n klag, dan word opgeskop na 'n dissiplinêre komitee. Die regspraktisyn kry geleentheid om te reageer. Dit is bedoel om 'n billike proses vir albei kante te

0: van jou saak. Die LPC hanteer professionele wangedrag, oneerlikheid, nalatigheid, ethiese oortredings, fooie dispute. Dit is nie 'n hof van appel teen 'n uitspraak waarvan jy nie gehou het nie. En hier is nog 'n punt wat ek baie graag onder die luisteraars aandag wil bring. Die LPC betaal nie self skadevergoeding uit nie. Hulle kan ook nie 'n prokureur beveel om aan jou skadevergoeding te betaal nie, of fooie terug te betaal nie, of enige ander betaling aan jou te maak nie. Die LPC se dissiplinêre bevoegdheid is daarop gemik om die praktisyn te straf. 'n Regwysiging, 'n boete, skorsing of skrapping. Dis nie om jou geld in jou sak terug te sit nie. 'n Boete wat opgelê word, gaan boonop na die LPC en nie na die klaar nie. So, indien jy voel dat jou prokureur jou skade berokken het, of dat fooie aan jou terugbetaal moet word, is die dissiplinêre klagte nie die meganisme wat daardie geld verhaal nie. Vir 'n fooie dispuut is daar, soos ons net sal bespreek, die Raad se fooie assesseringskomitees. Vir gesteelde trustgeld is daar die getrouheidsfonds, en vir 'n eis om skadevergoeding sal jy onafhanklike regsadvies moet inwin oor afsonderlike siviele eis. Die belangrike ding is om te verstaan dat die dissiplinêre proses en die verhaal van geld twee verskillende paaie is.
1: Is daar 'n keersy? Kan hierdie reg om te kla misbruik word?
0: Daar is twee dinge wat ek graag onder die luisteraars se aandag wil bring. Eerstens is, maak seker wie jy vertrou. Normaalweg is dit goed om met 'n verwysing te werk. As jy nie verwys word na 'n regspraktisyn nie, kyk of daar ten minste 'n webtuiste is. As daar nie 'n webtuiste is nie, kontak ten minste die LPC om vas te stel of hierdie regspraktisyn ten minste geregistreer is by hulle. Dan sou 'n prokureur kliëntegeld hou in 'n bankrekening, moet hy 'n geldige getrouheidsfondssertifikaat hê. So maak seker of jou prokureur wel so 'n sertifikaat hê. 'n Prokureur met integriteit sal nie omgee as jy vaststel dat hy werklik by die LPC geregistreer is of sy hom vra vir 'n getrouheidsfondssertifikaat nie. Tweedens moet die publiek weet, die regsprofessie is nie 'n geslote geledere waar prokureurs hul eie mense beskerm sonder enige gevolg nie. Daar is 'n reguleerder, die LPC. Daar is 'n getrouheidsfonds sy jou geld gesteel word. En dan is daar ook 'n onafhanklike omboed bo dit alles. Die stelsel is nie volmaak nie. Dit was al getoets, dit word deurgangs getoets, maar die beskermings bestaan en die publiek is geregtig om dit te gebruik.
1: Tian, jy het geraak aan praktisyns wat geld verkeerdelik hanteer. Iets wat waarskynlik mense se grootste vrees is. Is daar spesifiek op hierdie soort probleem enige beskerming?
0: Daar is, en dit is een van die professie se belangrikste waarborge. Prokureurs wat kliënte se geld hou, word vereis om dit na 'n aparte trustrekening te hou, heeltemal apart van die firma se eie geld. Boonop is daar 'n fonds. Dit is voorheen die prokureurs getrouheidsfonds genoem, en onder die nuwe wet is dit die regspraktisyns getrouheidsfonds, of die Legal Practitioners Fidelity Fund, die LPFF. Die doel van hierdie fonds is om lede van die publiek te vergoed wat geld verloor omdat 'n prokureur trustgeld gesteel of verduister het. Soos die ondenkbare gebeur, 'n praktisyn steel geld wat jy aan hom toevertrou het, is daar 'n meganisme wat ontwerp is om daardie verlies goed te maak, onderhewig aan die fondsreëls. Daardie fonds, die trustrekeningstelsel en die LPC se dissiplinêre magte werk saam. Hulle is die finansiële ruggraat van openbare beskerming in ons professie. Eerstens is daar 'n streng kennisgewingstermyn. Jy moet die diefstal aanmeld, sowel as by die LPC se provinsiale kantoor waar die prokureur praktiseer, sowel as by die fonds self. Dit moet binne 3 maande gedoen word nadat jy van die diefstal bewus geword het of redelikerwys daarvan bewus moes gewees het. Moenie sloer nie. Daardie 3 maande termyn is belangrik. Die eis self word by wyse van 'n beëdigde verklaring ingedien waarin jy die feite volledig uiteensit en dit staaf met dokumente, betaalbewyse, korrespondensie, eposse en dies meer. Daardie verklaring dien 'n dubbele doel. Dit bewys jou eis en dit help ook die polisie met 'n kriminele ondersoek teen die prokureur. 'n Paar dinge is belangrik om te verstaan. Die fonds is 'n fonds van laaste redmiddel. As die geld moontlik uit 'n ander bron verhaalbaar is, kan die fonds vereis dat jy eers jou remedies teen die prokureur en enigiemand anders wat aanspreeklik is

0: uitput. Ek sou voorstel dat so 'n persoon regsadvies inwin om te help met die instelling van so 'n eis. Intussen moet jy sorg dat jy eie eise nie verjaar het nie. So die onderliggende probleem wat jy na die prokureur geneem het, daar's normaalweg 'n verjaringstermyn wat 3 jaar is. Dit beteken as jy nie iets aan jou eis doen binne 3 jaar vandat jy bewus geword het daarvan, kan die eis verjaar. Met ander woorde, dit kan wegval. Hierdie beskerming geld net ook waar die prokureur 'n geldige getrouheidsfonds sertifikaat gehou het en die geld werklik in trust ontvang is. Dit is baie belangrik dat jy moet sorg dat jou prokureur 'n getrouheidsfonds sertifikaat het. Dit is dan net so belangrik om vas te stel by die LPC of hierdie 'n praktiserende prokureur is wat jy sien. Dan is daar verder ook 'n plafon. Die minister stel die maksimum vas en tans is dit 5 miljoen rand per eis. En let op, die fonds dek diefstal van trustgeld, nie bloot nalatigheid of foutiewe advies wat jou skade berokken het nie. Daarvoor is 'n aparte meganisme, die regspraktisynse vergoedingsversekeringsfonds, in Engels die Legal Practitioners Indemnity Insurance Fund, die LPIIF, wat professionele nalatigheid dek. Die twee moet nie verwar word nie.
1: Nou, die raad self het ook al by tye kritiek ontvang. En daar is ook iets wat as die regsdiens omboed bekend staan. Hoe pas dit in?
0: Ja, die LPC loop maar onder kritiek van beide die publiek en regspraktisyns sowel as die hof. Soms is dit geregverdig, soms is dit nie. Die LPC en die regsdienste omboed word ook soms verwar. Die regsdienste omboed is 'n aparte onafhanklike kantoor. Hierdie is ook geskep deur die wet op regspraktyk. Die afgetrede regter Siraj Desai is aangestel as die land se eerste regsdienste omboed en die kantoor het in 2022 in werking gestel. Wat die omboed onderskei is dat dit 'n toesighoudende liggaam is wat bo die stelsel sit. Dit kan klagtes van die publiek ondersoek, maar dit kan ook wanadministrasie in die professie ondersoek. En belangrik, dit kan die gedrag van die LPC self onder die loep neem. Soos die LPC die bal laat val, is die omboed daar as 'n teenwig. Ons het presies dit gesien in 'n verslag van 2024, waarin die omboed die LPC skerp gekritiseer het oor hoe dit 'n ernstige trustgeldsaak hanteer het, waar 'n pleit ooreenkoms aanvaar is wat volgens die omboed nie die publiek se belang gedien het nie. En dit was nie 'n eenmalige geval nie. Die omboedse kantoor het sedertdien verdere kommer oor die LPC geopper. Dit is die stelsel wat werk soos dit ontwerp is. Die reguleerder reguleer die praktisyns en die omboed hou oogie oor die reguleerder. Vir die publiek beteken dit daar is 'n verdere laag van verantwoordbaarheid as die gewone kanale jou in die steek laat.
1: Dit aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs. Esmerie McCallahan van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by my aan. Esmerie spesialiseer in algemene siviele aangeleenthede en sy praat vandag oor 'n baie interessante onderwerp wat ons almal een of ander tyd mee te doen sal kry. En dit is die neem van foto's en video's in openbare plekke wat dinge insluit soos dashcam video's. Mag mens dit doen, mag jy dit oorhandig aan die SAPD as bewyse van 'n oortreding en mag jy dit op sosiale media plaas. Welkom terug by Regsake, Esmerie.
2: Goeiemôre Veronique en goeiemôre elke luisteraar. Nou in Suid-Afrika word hierdie onderwerp deur verskeie wetgewing en regsbronne gereguleer. Eerstens het ons die grondwet wat elke persoon se reg op privaatheid beskerm. Dan is daar natuurlik ook die wet op beskerming van persoonlike inligting of eintlik alom bekend as die Poppiewet wat handel oor hoe persoonlike inligting verwerk en versprei mag word. Dan het ons natuurlik ook die gemeenereg wat elke persoon se waardigheid, identiteit en privaatheid beskerm. En indien iemand se regte geskend word, kan dit aanleiding gee tot siviele of selfs strafregtelike aanspreeklikheid. So kom ons begin by die mees algemene situasie. Mag jy iemand anders in 'n openbare plek afneem? In meeste gevalle gaan die antwoord ja wees. Wanneer iemand in 'n openbare ruimte is, soos op die straat of in 'n park of by 'n sportbyeenkoms, is daar gewoonlik 'n baie laer verwagting van privaatheid. Die reg verbied jou dus nie om bloot 'n foto of 'n video te neem van mense in openbare ruimtes nie. Maar dit beteken nie dat enige iets aanvaarbaar is nie. Die situasie verander wanneer iemand redelike verwagting van privaatheid het. Dink byvoorbeeld aan iemand wat in sy eie huis is, of in 'n badkamer of 'n kleedkamer of enige ander plek waar privaatheid verwag kan word. Om in sulke omstandighede foto's of video's van iemand te neem, kan 'n ernstige skending van daardie persoon se privaatheid wees. Selfs in 'n openbare plek kan probleme ontstaan indien die wyse waarop die foto geneem word vernederend, indringend of beledigend is, of indien die beeld later op 'n manier gepubliseer word wat daardie persoon se waardigheid of goeie naam skade aandoen. Nou, baie mense dink dat die Poppy-wet verbied jou om enige foto's sonder toestemming te neem. Maar dis nie heeltemal korrek nie. Die Poppy-wetgewing fokus hoofsaaklik op wat met die foto of die video gebeur nadat dit geneem is. Met ander woorde, hierdie wet reguleer die verwerking, die berging, die gebruik en die verspreiding van persoonlike inligting. En foto's en video's val onder die definisie van persoonlike inligting. So, as jy dus 'n foto van iemand neem en dit later publiseer of versprei vir enige ander doel, moet daardie gebruik of die verspreiding van dit aan die vereistes van die Poppy-wetgewing voldoen. Met ander woorde, daar moet 'n regmatige doel wees, die verwerking daarvan moet billik wees en die persoon se regte moet steeds beskerm word. Kom ons kyk na 'n ander praktiese voorbeeld wat ook al hoe meer algemeen voorkom. Baie motoriste gebruik vandag 'n sogenaamde dashcam wat voortdurend die pad voor hulle opneem. Mag jy so 'n kamera gebruik? En die antwoord daarop is ja. In die algemeen is dit heeltemal aanvaarbaar om 'n kamera op 'n openbare pad te gebruik, want bestuurders op 'n openbare pad het nie dieselfde verwagting van privaatheid as iemand wat byvoorbeeld binne sy eie huis is nie. Maar wat gebeur indien jou kamera 'n verkeersoortreding van iemand anders vasvang? Byvoorbeeld iemand wat oor 'n sperstreep ry of 'n rooi verkeerslig ignoreer of in 'n ongeluk betrokke raak of net roekeloos bestuur. Jy mag daardie beeldmateriaal aan die verkeersowerhede of die polisie oorhandig, want dit kan moontlik as bewyse dien van 'n verkeersmisdrijf. Uiteraard sal die relevante owerhede dan self moet besluit of die beeldmateriaal betroubaar en toelaatbare bewyse is wat later in die hof gebruik word. Met ander woorde, hulle moet tevrede wees dat die beeldmateriaal nie verander of gemanipuleer is nie. Waar mense dikwels in die moeilikheid beland, is wanneer hulle daardie selfde video eerder op sosiale media plaas en dan allerhande aantuigings of beskuldigings teenoor die ander persoon maak. En dit lei dikwels daartoe dat die persoon wat die video geneem het of versprei het, hulle self oopmaak vir regsaksies soos byvoorbeeld laster of eise weens skending van privaatheid. Nog 'n voorbeeld wat algemeen voorkom is winkeldiefstal. Veronderstel jy neem iemand af wat vermoedelik goedere in 'n winkel steel. Mag jy die foto neem? Ja, jy mag, want dit is 'n openbare of 'n semi-openbare ruimte en daar's 'n lae verwagting van privaatheid. In daardie geval mag jy ook daardie beeldmateriaal oorhandig aan die winkelbestuur, die sekuriteitspersoneel of die polisie met die doel om met die ondersoek te help. Maar dieselfde waarskuwing geld hier ook. Moet nie daardie foto of video op sosiale media plaas met aantuigings teenoor hierdie persoon nie. Ons moet aanvaar in Suid-Afrika dat 'n persoon onskuldig is totdat 'n hof hulle skuldig bevind het. As jy dit plaas op sosiale media of selfs net op WhatsApp versprei, kan jy jouself oopmaak vir eise van laster, skending van privaatheid, skending van reputasie ensovoorts. So dit is baie veiliger om daardie met beeldmateriaal aan die owerhede te oorhandig en nie self regter te speel op sosiale media nie. 'N Ander vraag wat ook dikwels ontstaan is of iemand jou toestemming nodig het voor hulle jou mag afneem. Nou daar is nie 'n algemene reël wat bepaal dat jou toestemming altyd nodig is vir 'n foto of 'n video nie. In openbare ruimte sal toestemming gewoonlik nie nodig wees vir iemand bloot om 'n foto te neem nie. Maar die behoefte aan toestemming word baie belangrik wanneer die foto gebruik word vir kommersiële doeleindes soos advertensies of bemarking, of wanneer dit op 'n manier gepubliseer word wat die persoon se regte of reputasie kan benadeel. So, wat is dan vir jou en my die veiligste benadering om te volg? Gebruik foto's en video's slegs vir wettige doeleindes. Indien jy beeldmateriaal het van 'n misdaad of 'n verkeersoortreding, oorhandig dit eerder aan die polisie as om dit onmiddellik op sosiale media te plaas en 'n klomp beskuldigings teen iemand te maak. Vermy ook om foto's te neem op plekke waar mense redelikerwys privaatheid mag verwag. Met ander woorde, moenie oor jou muur loer en jou buurman in sy erf afneem nie. Wees altyd bewus dat selfs wanneer 'n wettige foto geneem is, kan dit op 'n onwettige of onregmatige manier gebruik word om iemand anders se privaatheid en waardigheid en hulle goeie naam te skend. Die belangrikste beginsel om altyd te onthou is dat die Suid-Afrikaanse reg probeer om so ver moontlik regte teenoor mekaar op te weeg en 'n balans te handhaaf. Aan die een kant erken die reg dat mense foto's en video's mag neem, veral in openbare ruimtes en vir wettige doeleindes. Maar aan die ander kant beskerm die reg ook elke persoon se privaatheid, waardigheid en reputasie. Die grootste risiko lê gewoonlik daarin dat die foto wat geneem is, op 'n onregmatige manier daarna gebruik word. So voordat jy volgende keer die deelknoppie op Facebook druk, vra jouself 'n paar eenvoudige vrae. Is dit regmatig en is dit regverdig? En daardie twee vrae kan jy dalk baie regsprobleme in die toekoms spaar.
1: Dis nou tyd om te groet en dankie aan Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria en aan Esmarie McCallahan van Velden Duffy in Rustenburg vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief julle vrae aan my en stuur dit na Veru of VERO by rsg.co.za en ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in toekomstige programme te beantwoord. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Elvis Presley open ons danssessie vanaand met Jailhouse Rock. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Slabbert. Lekker om weer saam met jou op die dansvloer te wees vir die volgende paar minute. In die program kap het uit. Nou, ek het toe nou al die muziek wat ek die afgelopen paar vrijdagaande saam met Reggie Philander gespeel het, by mekaar gemaakt en toe denk ek maar, dis moes nou lekker vir kap het uit ook. Vooral as jy nie op 'n vrijdagaand saam met ons kan dans nie. So, hierdie liedjies wat jy nou hoor, sou jy nou al die afgelope paar vrijdagaande gehoor het, wanneer ek en Reggie saam kuier. En ek hoop dat jy lekker saam gaan dans. Hierdie een getiteld She's a Bad Mama Jamma.

55 de straat, as dit jou adres is, moenie bekommerd wees nie, jy is nie in die moeilikheid nie. Voor dit het ons gehad Sweet Caroline, Neil Diamond en dan Carl Colton says she's a bad mamma jammer. Ons bly sommer so by die Afrikaanse musiek, want hier is Bernice Westnou met Lyfie.

dis Mustang Sally en Dancing Queen wat ons weer terugkry op die dansvloer. Welkom terug by Kap het uit, saam met my Sue Pyle Slabbert. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie saterdag aand en dat jy vanavond lekker saam dans. Ek weet ek het baie van hierdie liedjies al gespeel, maar my verjaarsdag is oor 2 dae, so ek denk ek kan seker maar doen wat ek wil of hoe. Ja man, ons geniet net vanavond se program. Dans saam, sing saam, ons doen alles sommer so saam hier op jou gunsteling radiostasie. Ek gaan die tempo nou so klein bietjie verander met die volgende 2 liedjies, want die een kunstenaar kan ons regtig waar op trots wees. Sy naam is Jonathan Butler met Lies, en dan net daarna doen ons so Kaapse Jazz, Can We Talk? Niemand anders as Stephen Campbell.

The Rivers of Babylon. Boney M op RSG. Voordat Tevin Campbell se Can We Talk en Jonathan Butler met Lies. Kan jy glo dis al weer tyd vir my om te groet vir vanaand, maar my partytjie gaan nog steeds aan. Hierdie volgende lied waarmee ek die program gaan afsluit, is eintlik my ouers se gunsteling toe hulle jong mense was. Dit is Sipho Hotsticks Mabuse met Burnout. Van my soupeiler slabbert, onthou hom altyd, altyd lekker te dans.

0: wijzigingswet op die administratieve berechtiging van padverkeersmisdrijven Aardu is nou nie net meer een Gauteng in werking nie, maar een meer as 60 municipaliteiten landwijd.
1: Ek sien een van die dinge waar daar berig word, is hoe die wetgeving en die regulaties werk as iemand anders met jou motor ronddraai.
2: Ek is bijvoorbeeld een ma vir pa, ek het financiering vir my kindse kar, selfs daar die boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, anders verloor jy die punte.
1: Cornelia van die Kerk is van Fines for You.
0: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, Spotify en ook op rsg.co.za.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ons is trots om RSG se matriek afskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
0: Hierdie project gee matriekleerders die kans om 'n prachtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid, sodat hulle op hulle speciale aan kan skitter.
3: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n speciale bederf verdien.
0: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid, of het 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle story te deel.
3: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
0: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees.
3: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 juli tot middernag, sondag 19 juli.
0: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
3: RSG se matriekafskeidproject in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
4: Ek is Leon Geels, die vanavond gesels ons oor ek twyfel waarom God slegte dinge met goeie mense laat gebeur. Dit is 'n interessante ding waar ons vanavond gaan saam gesels en hier by my in die atelier is Dr. Jan Botha. Hy is leraar by die NG Kerk Florana en ook die eienaar van die Alpha Pastorale Opleiding en Berading Gemeenskapscentrum. Goeienavond Jan.
5: Leon, dit is een voorreg om hier te wees en sommer bykie te dink, ja, hierdie hele saak te probeer ontrafel, want dit is een baie ingewikkelde saak, waar oor het gaan.